0: În hunciac, rahaușic ce câtoh riutoh balil. Cătecut, rihunce mancăciconta, e căcohon ce reciriare, ce cuban suc re, ce reciri mansuc vinacta, riucohonic are usuc ilre. Herihas cu bihri David, us reciri vinac, ce ridios cu iari suc ilcireci. Cătecuri, mang areta cril nari uceacu banom. Uți căciri vinac, ce saciu uacri rețalal, Es chupu wachri umak. Uts rechri winak, cheri ahaushel, mank otchunumak grechalak uwach. Kwawe uts lachtsihri, la shuik yao bishik chkechri winak, che katom uwi kikowil. Onshokhek yao bishik chkechri mank atom to uwi kikowil. Rumal rech, che kyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, che khalashik chrechri yare, che khas usuk il. خاص رخلا شکش بانچه چریاره لاره تقچی ریاره شوقت اوی او کویل او ناره تقچی مخا کبن وره منگاره تقچی تخ ریاره شوقت اوی ری او کویل شانهاره تقچی مخا کبنو کته کوری شوق امری او کد بالیل ری او قطی کوی او کویل خیخاسو تی قبال ری او سوکیل ری او کهونک چک او روک ریاره اره تقچی من قطم تاوی او کویل Shahekuri, riare, shokik tat shelchkech konoherri kekohonari, erimang atom tawi kibakil, arech, shokuhe, kehalashikri sukirchkech. Katekuri, aretat shelchkech riwinak chekikatom wiki kowil, shemanshuita kekikotek, chekikatom wiri kikowil, shane ebenak pari uberi kohonik, shiruk amri atat Abraham. Are takchi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishab, che qastih kperi chinik, shuban ri dios chkech ri Abraham, e chkech ri ri khalil, chkiyatag nari, pa e chbal chkech ri uwa chulew, weri rumal ri usuk il ri kohonik. Wek ori ke chbal rumal rech ri pishab, mang utsnak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech che ri pishab, Kuyari oyowal, katekut, aretakchi, mankota pishab, shokuhe, mankot makahri. Riechbal, kpeulokchi pari kohonik, arechriare, hunsipanik, rukwetahan kakabihri, richinik, kpepakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab, shane shokuhe, pakiwiri, rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham. Chetat shel chqech qonohel khas ritz ibatalik
1: riin shatin koho atat shel chkech sibalakh siwan taqtinimit
0: qatat chwa chriare chesh kohon chre chriare shkohon chre chri dios chikuyari kaslemal ri kamnaqib echek sikin che chri manqotakh arech kokohik riare sheyenik are taqchi siblakh kesh sheyeshik riare Ori ukohonik, erukweri, riare, tat chkech siblach esiwantinimit, hechas shibish chrech riare.
1: Hewari riubit kamam.
0: Rukhun kaulach ukohonik shrilocheri ubakil kaminakchik. Riare, ok alu hunabchik, eri ubakil risara, shopuhe kaminakchik. Riare, ukubamuk ushrih riuchnik ridios. Manshubant kepukush, emawishu yakan riukohonik, erukuchukab riukohonik, nim shrilwiri dios. Rumal rech, cheriare, shuchumak cheri hastak ubim ridios, riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik heri hachasukil, shekhelashik chrechriare. Katekuri, aretakchi, ritzih kubih, cheriukohonik shekhalashik chrechriare. Manshuit rumal riare, shekhalashik chrech. Shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, che kehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, chkech uch. Che kakoho, che riare, shualisach shas, chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel. Riare, che shikam rumal riekamak, ishkastahuwach, arech ri uch, uchsuk takwinak.
2: Romanos capítulo 5. Aretakchi,
0: ריוח שחק אמרי קסוקיל רומל ריק קחונק ריוח נמלח וציל וקורוק רידיוס רומל ריק אהושל חסוס קריסטו ריארי שוסיפח צ'קאץ' ריוח וחון סיפניק רי רומל ריק קחונק ריוח שוחקנח פאווי סיפניק רי אינים קקיל ויקיב פרי רייבל אפרי וקחיל רידיוס חס קימביך שוקוחי ריוח נים קקיל ויקיב פריק אש רומל רצ' צ'קטם צ'פריק אש קבנתח וירי קוצ'וניק ריקוצ'וניק קויארי חקדי קלח קוחוניק ארי חקדי קלח קוחוניק קויארי אייבל קטקורי רומל רי אייבל מנקובנת קב קקוש רומל רצ' צ'רי לוקוק אייבל וקוש רידיוס שקחשק פרי קנימה רומל ריטיוש לך אושלה בשל ששייתך צ'קייץ' ארי תקצ'י ריאוך מנקות ריק צ'וקאפ ששס פרי קיך שצ'קית עלק ריקריסטו שקמק רומל תוק ביסבל כיווץ רימן איסוק תח רוק קש קרח מלו חון ווינק קקמק רומל תוק ביסשק כיווץ חון סוק ווינק חינק עוד ווינק או חון קרח מלו קקמק קטקות קוטבל רצ' צ'רי דיוס כחולו קוק איך הרי תק צ'רי אוך וכחמקים שכמרי קריסטו רומל ותוק ביסשק כיווץ אוך ריקמיק רי נימרי קבנתחיק צ'וויץ' צ'ינא ורי רומל צ'רי אוך וכסוק צ'ק רוק ריאו גיקאל שחק ורי כוכל דחנאווה צ'וויץ' רירו יוואל ורי אוך הרי תקצ'י וכולל שחוצירק רוק רידיוס רומל ריאו קמיקל ריאו כחול סיבלך נים קבנתחיק צ'נא כווה רומל צ'י שחוציר רוק ריארי ריאו כוכל אותך נא רומל ריאו כסלמל אמן שווית ורי שננים קקיל ויקיב ברידיוס רומל רכחו של חסוס קריסטו שרומל רצ' ריארי כמיקרי שחוציר רוק רידיוס רומל כווה ורי שרומל שחון גוינק רימקח שפה פרי ווה צ'וליו רומל רימקח שפה ריקמיקל רומל ורי ריקמיקל שפה צ'קיח כנוחל ריגוינק רומל רצ' שכנוחל שמקונק ארי תקצ'י מחק אורי פישב שסקו צ'יווירי מקח פריוו צ'וליו קטקורי רי מקח מנקות הקילה פונוק ארי תקצ'י מחק אוכון פישב קטקות רי קמיקל צ'י אהווינק קסרי אדם מולוק אקופן צ'ירוק רי מויסס שבוכה אהווינק פקיווי רי מן קיבנום תחון מק חכס שובן רי אדם רי הרי צ'י וואצ'בל רי חון צ'י רחושיק ויקפנה קטקות, רי סיפניק מנחריתך חצ'ה רימקח, ורומל ריומק שחון גוינק, סיבלך אקי גוינק שקמיק. סיבלך נים צ'ינארי צ'וואץ' ורי ריו סיפניק רידיוס. ארי קצ'ה כוח רומל ריו סיפניק שחון צ'יווינק, רי חיסוס קריסטו. רונוחל ורי סיבלך שתישש פקיווי אקי גוינק. קטקורי, רי צ'ה כוח, מחתרי חכס ריקוק אמולוק ריאומק שחון ווינק ריקתוך ציח הרי תקצ'י כו שחון מקח קויארי ריקתבל ציח בווי ריוצ'ק ריסיפנק הרי תקצ'י כו סיבלך תק מקח קויארי ריסוקיל ורומל ריאומק שחון ווינק שחווניק ריקמיקל שרומל נק אורי ריווינק צ'קק אמאונה רינימלך סיפנק ריאוצ'קוך ריסוקיל הרי נמצינרי ריקיקיק אמצ'וואצ'ורי ריחצ'ינטק כי ההוויניק נע פריקיק אסלמל שסרומל שחון ריחסוס קריסטו חנק אורי וריומק שחון צ'יווינק שבנוויק צ'קונוחל ריגווינק שקעת ציח פקיווי שבוכה ריוצ'ק ריוסוקיל שחון צ'יווינק שויה ריוסוקיל כאסלמל צ'קצ'קונוחל ריגווינק חנק אורי, רומל רצ' שמן שנימן תשחון צ'יווינק, צ'ינים לך כנוחל גווינק, שאוקיק נמלך איח מקיב. שוקוחי, הרי תקצ'י, כי נמניק שחון צ'יווינק, צ'ינים לך כנוחל גווינק, שאוקיק איסוק תקווינק. שפרי פישב, הרי שקיקיאר וואצ'רי מקח, איכאוי שקיאר וואצ'רי מקח, סיבלך שפטיק ריסיפניק. חנק אורי, aretak chi rimakak shahawinik pari kamikal, shokuhe risipanik kahawinik nari pari sukil, arechk peri hunalik alak kasleman rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari, la rakawshik chiri uhkuk kanakkan pari makak arechk kikyarik risipanik, mangherita, wish kamri kemak ri uh, la kuh kanak nak uri parimak, ong lamang iwetam tari ish, ri uh, cek ori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uh kori kakasna, rumal kori ri uh mukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna, are cheri has ri Kristo. Shkasta huwach chikishol ri kamnaqib rumal ri uqihil ritatshel ri ugh shoghe kori qak aslemal ri bahun qak aslemal chik shaghe kori weri ugh ugheri hacha ri Kristo aretak chi qohun qakamikal khas ri ukamikal are shoghe ri ugh qak astaghna qawach ri khiri hacha ri are shkasta huwach uts uchobek shqbano شريق إل قوينا قيل شريب أشك شوري ريبال روك رياري أريج ويخون باقيل الري شريج ري مكاخ منقود چيو چوقاب أريج ري اوخ منقوخ باتانينيل تشريج ري مكاخ رومال ريج شري خون چشكمك منقود چري چوشي ري مكاخ وري اوخ شوخكم روك ري كريستو ري اوخ فققوخو چري اوخ وق أسلك روك رياري يقتام چه اري تقچي ري كريستو شك استخو وچ چكي شول ري كم نقيب ري اري منك كم تچي خمول ري كميك ري ري كميكال منك او تچي او قوينين پوي ري اري ري او كميكال خون كميكال چووچ ري مكاخ ايوه كميكال چووچ ري مكاخ ري شاس پخونالك اري او كسلمال خون كسلمانيك پاري ديوس ري ايش چي چو مخبا چي ششكم چووچ ري مكاخ اچي كوي كسلمال پاري كريستو جسوس Rimakah, mangka hawinik tachiba pari ibaqil, cheri kakamna arechri ish mankirimakt chi uraibbal. Mibamba, chre shri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Kadekut, chi chihba iwib, chre shri dios, ish khekhas ish kaslik, che shish salik chiri kamikaluluk. Echibana ruk iqab iwakan, Hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuk makunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukko chusheri sipanik, mankuk makunta chiri. Ri ish, la mang iwetam tak che aretak chigijiri wip. چش خونه خاو خری خس ایش او پتانینل. آرچ ری ایش کنیم خری آره. ری ایش ایش پتانینل ری. شرچ ری خاو چه کنیم؟ اون آره کنیم خری مک. رچ ری کمیکال. اون آره کیش نیمان چه ری او نیمانک ری سکیر. شنی مال تیوس شرچ ری دیوس. ری ایش آخر ایش پتانینل رچ ری مکار. اگر کمیک ری ری ایش ات چی او نیمانشک کی بناری تیغ چشیک امو. Atekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachirech rimakah, shane ishpataninel rechri sukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan khikas pataninel rechri man sukil tah, rechri mang utztah. Eshas shishopanik pari mang utztah. Kamikri, چیابار یه اقاب ایوقن شرچ ریسوکیل آرچ ایش تیوش لخ تقوینق ری ایش آره تقچی ری ایش ایش پتنینل رچ ری مکار ری ایش من ایشی متل تخچوچ ریسوکیل خستق او ایوچ شیه او شک ری خستق اوچ چه ری ایشی بن ایش اکامیک ری ری ایش کشک ایش رچ وری رومال رچ چه رونو خیل وری چی پاری کامیکال کبیوی کدیکوت Kamikri, riish, mang ishpataninel terechri makah. Shane ishpataninel rechri Dios. riish ki yai wach pari tiosh ubantajik ero nohel weri chipari hunalik aslemalk bewi rumal rech cheri utoh balil rimakaj areri kamikal eri utoh balil rius sipanik ri dios areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kajaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik riish Onman iguetamtak, riin kinchaukuk riihachintak yaktihab, rechribishab. Cheriwinak shuwi kochushe ribishab, pariuk aslemar. Hachaweri, rihunni shokilal yutulik ruk riihachahil rumal ribishab. Aretakchi riare, kaslikna chori uwachulew, kadekut, wekakamubi riachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk riihachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakamubiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishab. Riare, mangahmakunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuachri bishab. Rumal riubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare echeshu walisah chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchko pari itzel bakilal, ri rayibal takmakar cheshuk asuch ripishab, shuban chkechri uch, cheshuhuachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ripishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuach ri hastak che uchushimum kanak. Arechare koch patanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman koch patanahik tachiruk riohertz ibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishab, manjetari, katekut, riin shingwetamah ri mak, shui rumal ri pishab. Riin, mankot nurayibal ri, kukohik, wetamashubih ri pishab weri.
1: Marayih huwach ri manawechtag.
0: Katekut rumal ripishab, rimak shuban chuech riin, arech siblak kin rayih huwach ri manwechtag. Arech titik kina o. Shane wetamatak o ripishab, shas kaminak ri rimakah. Khenakut riyoher kanak, mankot ripishab. Katekut aretakchi shpe ripishab, rimakah shkohi uk aslemal eriin shinkamik. Eri pishab rech rik aslemal, shinuk omubik parikamikal. Rumal rech, chirimakaj, ruk ri pishab, shuban chuech riin, chikukuhi siblak nurayibal, chirech ri mangwechtag. Yarewa, shinukamisag riin. Shahekuri, tiosh lak ri pishab, etiosh lak ri taqanik. Siblak suk, e siblak utz. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chuech in, unhasuwech che utz. Manjetari, shaneare rimakaj arech kakalhanik che kasmakaj. Shukohun hasuwach che utz, arech kuyari kamikal chuech. Arech rimakaj kuban runohel riukowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, cheri uch ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopa nubakil. Eri nubakil kopa riukowinem rimakaj. Henakut, rihastakuwach che riin kimbano, Mankin chopta u beal, rumal rech che mankin bantaj, rihasu wach che riin kinguaj, kimbno, katekut, are kimbanri hastak wach che kingwetzalaj wach. Katekuri, weriin kimbanri hastak che riin, mankinguajtaj kimbno, riin kingamukab shasgeri hachakukuturi pishab, che utzri pishab. Kastihnakut, mankintaj kimbno ri itzeltak hastak. Shani areri makah kbanuik chek owuk riin. Rumal rech che riin, wetam che man kotri utzil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech che riin, kinkowinik kinguaj ri utzil, katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech che riin, man kimantari utzil che rikuaj kimbano, yarene kimban ri itzel che riin man kinguajtak kimbano. Katekuri, Weri in kiman rihastak cheri in mang kingwahtak kimbano. Mang intak kimbano rihastak. שאני הרי מכך שהחל וקריאין. ראין כין רכהום פישאב שכתקן שוויץ', הרי תקצי ראין כין וח כמן ריוציל, שווי ריצל קוקות ריב שונוויץ' ראין. רומן רצ' שראין, נם כין ווילווי ריאו פישאב לדיוס, רישסק אווי פרי ווינק. כתקות, כין ווילחון שק פישאב, פנוקאב וקן, שכצ'וכין רוק ריב פישאב, רצ' שינו צ'ומניק, וכינו יוטו רוק ריב פישאב, רצ' רימקה. שקופן וכאב וכאן. כשוויץ' ראין שאינגווינק, חצ'ין כינותו נארי ראין שוויץ' ונו בכיל רי, שכינו כמו בי פרי כמיקל, מלטיוש בר צ'רצ' רידיוס רומל רי חסוס קריסטו כחאו של. כתקורי, שס אינגווי, רומל רי נו צ'ומניק ראין כמפתניך רי ופישאב רידיוס. כתקורי, פרי נו בכיל, כמפתניך רי ופישאב רי מכך. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ridios, Aritak chi shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah shaspari bakilal. Aret shri utaknik ri bishap. Kabantakik pakawiri uk. Katekuri. Aret shri khastak chik kabano. Mangaret kinimang shri shri bakilal. Shaneare kinimang shri shri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. שקורי גיק אסלמן צ'ושה ריבה כילל, הרק כחרי חסטק צ'רש ריבה כילל. כתקות, ריגוינק צ'יקו צ'ושה רי ושלבשל, הרק כחרי חסטק צ'רש רי ושלבשל. רומל רצ' צ'רי אורה ייבל ריבה כילל, הרי ריקה מיקל. כתקות, רי אורה ייבל רי ושלבשל, הרי ריק אסלמן ארי וציל. רומל רצ' צ'רי אורה ייבל ריבה כילל, כוכוללך ווצ' רידיוס. מנקה גנחת כאן צ'ושרי ופישאב רידיוס, ושכוכה מנקה קווינט צ'רצ'. קטגורי, ריוינק צ'אקו פרי בכילל, מנקה קווינטרי, צ'אאוץ כיכיבן צ'וואץ' רידיוס. ראיש, מנקשקות פרי בכילל, שאני אישקו פרי ושלבשל, רומן רצ' צ'רי ושלבשל רצ' רידיוס, קורא צ'וץ' איווק ראיש. הצ'ינרי מנקות ריו ושלבשל רצ' רי קריסטו רוק, ריארי, מן רצ' תרי קריסטו. כתקות ורי קריסטו כאוי וקרי איש, כנאי בגה מנק צ'רי בקיל רומל רי מכך. רושלבישל כאו כסלמל רומל רי סוקיל. כתקורי ורי אושלבישל רצ' ריארי, רישוק אסטחיסך וואץ' רי חסוס, שכישול רי אקם נקיב. כאורי רצ'ו צ'י וקרי איש. שכוכי קויאנרי רי כסלמל צ'רצ' רי איבקיל, שכאו צ'ושה רי קמיקל. רומל רי ושלבשל רי כאו רצ'ו צ'י ווק רי איש. חינא קורי, יא צ'לשיק, רי אוך כאו קקעס. קדקות, רי קקעס מנשוק תרי קבקיל. רומל רצ' שגווי תחרי, רי אוך, רחאושיק נקורי, שכוך כסלמנק צ'ושה רי בקיל. רומל רצ' צ'רי איש, וקורי כסלמל צ'ושה רי בקילל, רי איש כשכם נרי. קדקות, ורי ושלבשל קובנו, שככם רי וצ'ק רי איבקיל, רי אישקויק אסלמל רי. רומל רצ' כנוכל רי וידק צ'ה, כאוסו לביסח רי ושלבשל רצ' רידיוס, רי אהרי ארל כואל רידיוס. קטגורי, רי איש, מנשיקם תחון ושלבל ששמטלק. הרצ' רי איש, כשסק צ'ה חומול פרי שיבריקיל. רי איש, הרי שיקם חון ושלבשל רצ' חון על כואל השל, רומל רי קייטי סניק, ששובן צ'קייץ' ריאוך. אירו גוורי, ריאוך כויאוק קרק קצ'י, אבא, תת של. ריטיוש לך ושלבשל, ריארי קורי קריב, רוק ריאו שלבל אוך. איקוקות שקוויץ' ריאוך, שאוכרל כואל רידיוס. אוכל כואל של, אישוקוכה, אוכחץ' איבאנל. אוכחץ' איבאנל רצ' רידיוס, אוכחץ' איבאנל רוק רי קריסטו. רומל רצ' שריאוך, כוכי פריק אש שוק ריארי, הרצ' ריאוך כורי חיל שוק ריארי. רומל רצ' שריאין קינצ'ומח, شتقريك إش ريش ويكا ميكري مانيم تاري شووش ريق إخيل شك ألخن ناري قوك ريوخ رومان ريش شيرونو خيل ريووش وليو ريجيم شك ألخن ناري إرالكوال ريديوس ويري أووش وليو شك أخي تشيري ديمار مانشراخت ويري كاتيكوت رومان رياري ششوكوخ رياري بوي ويري كاتيكوري ويري روكري ريئي بال رياري شقوخي كريجيخ شكتو تخيساش ناري شووش ريق ايينق اريج كوكباري تسوقو بيتاخيم ريج ريكي قيخيل ريارالكوال ريديوس رومان ريج شيري اوخ قيتام شكتا باوي قيخري رونوخيل ريووش وليو كوراقاقيخ ناوشيري خاشاري ليكو واش رياق عال كاتيكوري مانشوي تاري واش وليو شقوخي ريوخ شكوري نابيتق واش ريوش لابشيرقوك كقاريق قاتشي باوك اوش قانيما اخقييخ ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج شكقييخ ريقا كولو تخيم ياريتق شي كقيل ريخاستق شكقييم من قييخ تاتشي ناكوري ويكقيل خونخاس واش شكقييم خاص كوريا شيك تشينا قبن شي خمول ري كاتيكوت اريتق شي كقييخ ريخاس خون واش شي من كقيلتخ روك شو قبالي ري كقييخ كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ اشلاب اشيل كبيري شي قطو ايك رومان ريج شي ريوخ من قدام تخاس كقطو اريتق شي ريوخ وتسكوخ شاوروك ريديوس كاتيكوت ريتيوش لخ اشلاب اشيل رياري كتشاو بقوي روك اسيب لخو قيخ ارياري شكريل تقري قنيمة ريتام خسري اوراي بال ريتيوش لخ اشلاب اشيل اريوش اوين باكيوي ريتيوش لخ تقوينق خريخة شاكريل ريديوس كاتيكوري ريوخ قتام شخاتشين تقري كيكيلو قوقيخ روك كيكوش ريديوس ريديوس كتشاكون كوك بارنوخيلو تسيل شكيش اياري اريج كوريو تسيل كوك رياري شكيو سيكي خاتشا اكراخ ريورا يبال رومال ريج شري شريل اوغير كانوك شقوخي شوكوخ رياري اوغير كانقا ريج شري اياري اخون اواشي بال ريوك اخولا ريج رياري اري نبي آل شكيش سيبلخ ايا چلاشيك كاتيكوري ري اي اري ششوكو خوخير كانوك شقوخي شوسيكيخ ري اي اري كاتيكوري ري خاچين شوسيكيخ شقوخي شوياري سوكيل شكيش اري اي اري ششوياري سوكيل شكيش شقوخي شوياري قيخيل شكيش كاتيكوري خاسكوري كيميخشي ناري كاميك ويكوري ديوس قوك خاچين كوري قاكوليل رياري شمان شوتاس تاري او كوخول باريك اش شاني شوياري ياري باريك اش ريچو تسيل شقش نملاق قنوخيل لمن كوياد كوري رنوخيل تقوب شقش ريوخ خاچين كبنو ناري هون قدبال تيخ باكيويري اي اري ششو سيك ايخ ريديوس اري ريديوس كي او ريسو كيل خاچين كبنو ناري هون قدوخ تيخ اري ري كريستو خيسوس ششكاميك خاسكو جيمبيخ رياريش كستخواج كوباري ريكي قاب ريديوس اكوتات قوبا قوي ريوخ خاسكو ري كوخشنا قواج روك ري اولو قوق ابال ري كريستو لاري تقريك اش لاري تقري شبريكيل لاري ري اوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك ايخ لاري تقريك اش كبتشقيخ لاري تقري تشيش ريتشوخ خاچاري كوبيخ ري اوتيخ ري تيبتاليك
1: او مال ريات بارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ريوخ او خري خاچاري اچيخ چكي كاميساشيك
0: كاتيكوت بارانوخيل تقوري ريوخ كوخ چك انيك رومال رياري چكو خلو قوقيخ خيناكوت ريين اوت كينچو مانيك ويتام چري كاميكال ريك اسلمال ريان خليب ريتق احاوي بال ريكاميك ريتشويق ريتق شقوب أليل رياخسيك ريكيم أنخونشيك خاسواش مانكا كوين تاري كوخاش قواش روك ريولوك قبال ريديوس ششوق أليخيساخ ريب باري كريستو رومانوس كابيتولو 9 ريين كيم بيخ ري ساقالاخ تيخ باري كريستو ريين مان إمبانال تيختخ Rino chomanik utsrilik kuban gweri ruk ridyosh la kushla beshel. Kohun si blak bis, ehunim lak kesh pariwanima. Rumal rech, cheri in kingwak cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Kristo. Arech uts ekori e wachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri e ak Israelita. Ri e are, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri qihil. Ruk takri jbalqab, rukri pishab, rukri qihlanik, ruk takri chinik banom. Shokukhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Kristo. Ri are, che kochikah pubir nohel hastakuwach. Te uchitalek ri Dios, chubek ih chubesak. Amén. Manchata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che manconohel tari erihalil ri Israel, eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Manconohel tach eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac, ri erihalil kohunubi. Werikubih. Man earetari elkual shel, areshi bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eehatalik. Ei Halil, rier el cual ritzich chechebamu bishik, aregua takriutzich ritzich chechebamu bishik.
1: Patakwe ichri, rien kimpena ri erisara, kohina hunralri.
0: Katekut, nimchina chuachweri, ri Rebeka jawab ishokchik, rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, aretakchi mahakril kiwach. Yare takchi man kibonom tari utsil onri itsel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios are takchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusik ihun winak, emang rumal tari uchakri winak. Shubih chrech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbihnari, la cheman suktari Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Rin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach, eriin uts kinwil riare, cheriin kinwah uts kinwilo.
0: Mangare tari winak ri kahawan hun hasu wach, onchi kahawan kutihanim, shani are ri Dios kutobisan wachah. Shaneritzih kubih chrech ri Faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin kalahisah hawuk atri rinuchokab, yarech nim kilitah hui rinubi parnohel ri wachulew.
0: Shahekuri, kut obisah huwach hun winak, ekukoh ri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabih nari chwech, lak olo hun itzelal paranima ri Dios, Hachin kukowunik kuchokhan ruk ri urayibal? Riat at winak. At hachin riat, che kuya o kachokhan ruk ri Dios? Rihun khas huwach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare, khas chekhe rishinabano. Riahbanal takboh. Lamangareta rakhaw ri ulew. Arech kuban ruk, che hun uts helik boh. Onhun itzel boh kakayek? Henak ut. Ri Dios are takchi riare, shukalihisak ri royowal, eri uchukab, sibalak shuchiho ri jetakboh, rech oyowal, erech kibe parimang utztak. Arech kukalihisak ri nimlahuk ihil ruk ri jetakboh, che erech ri utokob, che chiyoher tzihulok, shusukumak rech nimlahuk ihil, ri uch che shukusik ih, man shuwita shisikin chkech ri ahudiyo, Shane shokukhesh sikinch kechri emang ahudiyotah. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chechri are, rihunche manutinimitah. Ekimbih nanulog ri, chechri hunche manulogtah. Ehawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitah. Kbish nari chivech, Israel kual rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kurakakeh uchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel, heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi kie ushib kekolatah nari, rumal rech che shas kamikri, ויחאושל עוצובניק נקובנור יוציח פוביר יולאו.
0: איכה קוריחס שוביך ריסאייס?
1: ויתר יחאושל סבאות, מנשויית הקנכוניחה צ'קץ' ריאוך, ריאוך וחרי נקורי, הצ'רי סודומה איריגומורה.
0: חס קוברו נוחל ורי, רימנה יחודי אותך, שמן שקיצקוך תרי סוקיל, שקירקחון סוקיל, ריסוקיל רצ'רי קוהונק. קטקורי, רי ישראל ששוטרם בך הון פישב רצ' סוקיל, ריארי מן שובנטרי פישב. חס צ'ה, רומל רצ' שמן שקייך תפרי קוהונק, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק, שקיפו צייך קיפ צ'וטק ריאבך, פרי בי, חצ'ת ציבטליק.
1: ריאים קינקוך פרי סיון חונבך פרי בי, איכון נמלך אבך צ'יק צ'ק צ'קניק, קטקות, חצ'ינק כוחון נרי צ'רש ריארי, מנקיש תרי.
0: רומנוס קפיטולו 10 יצ'לשיק, ריא אורייבל ריוונימה, ארו אורייבל רינוץ' אוהם, רוק בדיוס, הרי צ'ריארי, כקולותחיק. רומן רצ' צ'ריאין, עוצו יאיק ריציח כמן פקיווי, ריחצ'ין תקקח ווש רידיוס. קדקות, מן עוצתך ולוק אשיק רידיוס כקיבנו. רומן רצ' צ'רי אהרי, מן גדם תרי וסוקיל רידיוס. הרי כקיצוקוך ריסוקיל כצ'רי אהרי. שחי קורי, מן שכחתך, שכוחי צ'ושי ריוסוקיל רידיוס. רומן רצ' צ'רי וקיס בליל ריפישב, הרי די קריסטו. הרצ' צ'קה כחונק כוחי ריק איסוקיל. חינקות, רימויסס שוציבח בווי ריוצוקיל ריפישאב. צ'ק אייר נקאולוק פריפישאב. צ'חצ'ין ריקובן נא ריפישאב. כוחי רי ריוק אסלמל רומל ריפישאב. קטקות, ריוסוקיל ריקוחונק כוביך ורי.
1: מביך בפרי וענימה, חצ'ינק פקי נא ריצ'יקח, ורי כוביך, הרצ' כוחסך הולוק ריקריסטו ורל. און חצ'ינק כך בירי פרינים סיוון, ווארי קוביך, הרצ' קופך באו לוק ריקריסטו ורל צ'יץ' כישול, ריקה מנקיב.
0: חס קוביך ורי.
1: ריציך סיבלך נקח קובי צ'וויץ' ריאט, צ'ור יאצ'י איפרי אוונימה, צ'אטה בא.
0: הרי ריציך רצ' ריקו הונק, שריאוך כקיה ובישיק. רומל רצ' שווארי אצ'י, קויה ובישיק שרי חיסוס החושל. אוורי אוונימה קוקוחו צ'רי דיוס, שוואל חיסך ווואץ' ריארי, שס שגישול ריקם נקיב, ריאת קטקול אותך נרי. רומל רצ' צ'רי כהונק ריק אופרי אנימה, קוקמו לוקרי ריסוקיל. ארי צייך רצ' ריק כהונק, צ'ק אוצ'ו ריצ'יאך, קוקמו לוקרי קול אותכם. למען קוביך תרי צ'יבת אלק?
1: חצ'ין תקקחון צ'רש ריארי, מנקקיש תרי.
0: קטקורי, מנקות חלכוך צ'קישול ריאה חודיו, אריה גריאגו. כנוכל חונם ריקה חושל, אקויירי וקינומל צ'קץ' כנוכל ריק אסיקין צ'רצ' ריארי. רומל רצ' ריחון צ'רוק וקהובל כוסיקיך ריאובי ריאה חושל, ריארי כגול תכנרי. קטקות, חסו סיקשיקרי כקבן ריארי, ומנערי נפה כוכון צ'רצ' ריארי. קטקות, חסקה קבן צ'או כוחיק ומן ארנה בה כקטה ריארי. החסו תאיק ריארי ומן כותחון וינק קויה ובישיק. קטקות, חסו בישיק ריציך כקבנו ומן ארנה בה וכתקו מולוק. עצה קויה ובישיק ריאוציך ריציבת הליק.
1: סיבלה חליק ריקקן וקיה ובישיק ריאוצלח תחציך.
0: קטקות, מן כנוכל תחשיקינימה ריאוצלח ציך. רומל רצ' שרי איסאי יסקוביך.
1: החושל, חצ'ין שוקוך ריקציך?
0: חינקות, ריקוחוניק כפה רומל ריוציך ריקה יאובו בשיק ריציך. ריוציך ריק יאובו בשיק ריציך כפה רומל ריוציך ריקריסטו. קטקורי, ריאים גימן חונקותוך צ'יאך, למה שקיטטה ריא אהרי?
1: ריקי צ'אבל שתתחיק פרנוכל ריוואצ'ולאו, ריקי ציך שתתחיק צ'יקטה פריוק איסבליל ריוואצ'ולאו.
0: קטקות, כימן חונקותוך צ'יאך, למען שוצ'וב תארי ישראל, שביטח רומל רימויסס.
1: ריאין, כשין וואצ'י שומח נרי, רומל חון צ'מן עמק תח, ריאין כניאק נסי בלח ויובל ריא צ'ריך חון עמק צ'יק, צ'מן קוטה ונוחיבל.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtah. Ri in shinkalahisah wip chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ich shinyari no kapchkech kuntinimit, chemanknimantah, echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri. Ri inkin ban hunkotokchi ak. Ri Dios. La shushutu hubi riutinimit. Manjetaj. Ri in. La man inhun israelitataj. Che inhun rihal ri Abraham. Che hukat ri Benjamin. Ri Dios. Man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetamta riutzihritz ibatalik uiri Elías. Aretak chikichau ruk ri Dios. Ekuban hun atok tzich puwiri Israel?
1: Ahaushel, sheki kamisach ria ashal atzich, shkitukich takri kakolpal, resh tabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekin ki kamisach.
0: Katek uri, hasku bichri utzich ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wukup mila chechap, che man shkimech takip chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhe kamikri, Ekanahinak kanok kep oshipche usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, ri hastak che shutsukuhri Israel. Manshoriktah, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachaku bihri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyachkech hungwarinak ushlapal, ri eare mankota ki wokoch arrechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahun kambal, e pahun kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wokoch, arrech manke kaitak. Eronohel tak ik, Shkikus barikik.
0: Katekuri, ri inkiman hunkotok chiak. Ri eare, la kastik shetsakik chori abak, manjetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mangea judiotak, arech ri eare esibalak, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleo. Ewe kitu karil ri eare, si orik inomal chkech ri mangea judiotak, nimlak utz atasik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotak, ri in apostol chkech ri mangea judiotak. Katekuri, ri in nim kingwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kingwiyeh, Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkuah ke inkol ehun chkech. Rumalrech. Charetakchi. Etasatal ri eare. Weri hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haskikul matahri. Aretakchi. Ketsalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishol ri ekamnakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shukuhe. Henakuri. Konohe rie nik ahchek, ewe tioshlak tak ri erab, shukuhe henak uri, ri uqab tak riche. Wik ohuhun uqab riche, che ato mapanak, eriat che ato libo, ato huyubal che, shatnage ikbuwi ri olibo, arich riat kukuhi, aguk ri ukik el ridabe olibo. Mangnim tari kawila wip, chuwach ri tak uqab riche apanak, onwen riat, areka wahnim kawila wip, Mang attah rik ori urab aguk, arer urab atruk amriat. Riat kabih nari, kohuhun tak uqab katoma panok, arechri in konukol palpuwiri che. Henakut, ehun tak uqab riche, e katoma panok, rumarrech, che mangkotah ki kohonik, eriat areri akohonik kabanowik che riat at kopuwiri che. Manimarsah ba awip, Shane chashibih ba awib. Rumal rech. Sheri Dios ue manchuto takiwech. Riena betakuk apriche. Chawilampe. Chokuhe mangkuto ta awach atri. Chawilampe, rirutsilal, eriuchukap royowal ri Dios. Riarek o uchukap royowal chikiwachri shetsakik. Utsil ranimare, awukriat, wekat kanak kampari utsilal. We mangkat kanak tekanok, chukukheriat, katasaponokri, kategori, weri eare, mangke kanak tekanok, shemanke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak o kowinem, chekunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech rikas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altak, nimlak kinak ik chinari, rehetakokap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik. Rumal rech cheri inman king wahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumal rech cheri in kin shibihwip, chiwechweri ish, nimalak kiwili wi pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kogulak kanimare. Chikadena, arechi konohelri mangia judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel, ke koltagnari, hachats ibatalik.
1: Chiparición que pena viri, riachirinel, kukiakna viri mancojoniktaj, pariunik ajal, coviri Jacob. Yarewa weri richapalca, wechri in kukri eare. Aretak chikin kiakna viri kimak.
0: Ri eare, rumal riutslachzik chiwachri ish, eikulel. Katekuri, ri eare, elokok em rumal rech chesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech, aretak chi. Ri Dios, kuyari usipanik, ekisiknik riare mankuk eshta riutzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumanrech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah, rumanrech, cheri ish sachatahik ri mak. Are chiri eare, chukuhe kamikri, kasachata hikri kimak. Ri Dios chupono, chikonohel riguinak mankeni mantak, are chiri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashikri upishab, e mank choptakht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamahun ihu chomanik ri Dios. Hachin riach pish banel chrech riare, on hachinok kou ya omna bech rech riare, rech kuyari are, ritochban rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, epitina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin. Siblach kinta chiwech ri ish achalashik. Pari ulok oqebal uk oish ri Dios. Chiyaba iwip ri ish ishachachun tioshlach kashlangwa ut chiwech ri Dios ruk ri ik aslemal. Aregwa ri qastig qi khilanik rakawshik kiban ri ish. Katekut. Mibano hacha kuban wewech ulew kamikri. Aretba ri kak ichomanik kishuk esho. Ekishubono chiri ish Utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utzilal. Ri utzrilik. Ri nimlach tzaat ubantachik. Pari ubi ri sipanik. Ri shiyatak chiwech ri in. Ri in kimich chiwech iwonohel. E chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel. Heri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri qabaqil. Kohu huntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chi baqilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utzakatil ri baqilal. Ukhitzakatil chki hujunal rienik achchik. Ri uch kohalahochtak sipanik kuk. Heri hachari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uk asheshik utzih ri Dios. Chqbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch, harek ori sipanik rechri patanehik. Chuch patanehok ba. Weri uch, harek ori sipanik rechri tihonek. Chuch tihonok. Weri uch, harek ori sipanik rechri uts kuch awek, chuch awok. Rihun cheke yawek, mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach toknok. Rihun cheke tokobisan uwachri meba, chubana ba ruk sibalaki kotemal. Riish, mag ohi kebulo kakibalik ush. Chipak chikritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilok okek chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Eguno gel. Chihuhuna lare utzrilik chibana china rienik ah chiwach riish. Ruk hun utzlak achishinik pari uchukap riush labal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalak kikotemal pari eyibal. Ruk hunimalak chukap parik ash. Ruk rich awem ruk ridios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibanari rakaushik chikech ri etioshlak takwinak. Chibana utslak kik ulashik ri enik achik. Cheite uchir rikish kohatah. Cheite uchir mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike oik. Chishnoch ba chrech ri utsil nimlahi unohel. Mishkanach kampari nimal, chinitzari sahi wip, nimmi wili wip painoch bal. Mi banri tzel chech rihun chechu banri tzel chiwech. Chukuhiba pariwanima, rihastak chew uts, chikiwech konohel riwinak. Chishkolba parinimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishkowanik. Mi ban ikatok tzich, ishlok alach tak huachalal. Chiwayek chekperi oyowal, rumal rech chetz ibatalik.
1: Inrikin banau nari atbaltzik, re inkin tohou nari tohbalil, kchauri ahaushel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriare kchaki huchi, chayabari rukya. Aretakchi kaban atweri, kakohri riqaq, puwiri holom.
0: Chabanaba cheri itzel mankatu chaktak riat. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keklen. Romalre cheman kotahun ko winem cheman petinak tchiruk ridios. Yare ridios, shio kowik. Rihun, chik chohin ruk riko winem, shukuhe chohin ruk ridios. Katekuri, rihachin takman keniman tchikech riere, kori rikat ochtih pakiwi. Rumal rech, che mankot chipri kilri chikiwachri akatal tzik are takchi kban riutzil. Shane are takchi kban ritzel. Riat, lakawak mankashibik tawib, chuwachri kowinem. Chabanaba riutzil. Eriat, kayatak nari chawech uslak takzik kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ridios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kban ritzel. Rumal rech cheriare, manshaktelok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ridios kuban riqat baltzih, iku kahisah huwach rihun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik chihun winak kinimanek, manshuwita rumal rishiprikil, chuwach riqat baltzih, shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok rial kabal. Rumal rech, che eko yak pataninel kechritinimit, che kechakun rumal ridios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikatbaltzih. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuichi benaik asrukri lokok ebalik ushkuk. Rumal rech, cherihun, chekulokok ehrihunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawah riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik achik takanik, shahun kubon pawetzihri.
1: Chalokok ehrihunchik, Hachayo logo eshik, awibri at kabano.
0: Riloqoq ebal k'uxman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzaqat bishabare riloqoq ebal k'ux. Ri ishiwetam xastaqriqiq uxkaslikwi kamikri. Kamikri rakawxik xeri ux kuxkastaxik. Kamikri rikolotaxim naqaxkowi chinachuwach rihunqiq aritaqchi xqik amrikoho.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Archivo lo clic.

0: Riish, frumalne, cheriin, kuya o kimich chiwech. Riish, shamakol shishkowinik, shikotri wokoch, arich kia chwech riin. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheriin, kaskim bih risakalachzir chiwech. Rikkach chiwech ish mang utstach. Arik kach kishkita subi wuk riin. Arich kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wechar rumal k'ori utzil chirunohel q'ir eman shuitak are takchi riin ink ona qachchi wechri ish ishalah taqwal qual igumal riish chihumulchik kink ashkoli khriuluq eshiki wach chikatena are takchi ri kristo tsqatinaqchi iwuk riish kuakhne che watriin ink ona qachchi wechri ish kamikri arech utsri nutsih iwuk riish shane rumal rech cheriin Manguetam ta has ich abeshik kimbano. Chibih bachuech riin, riish, chikiwa kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kitat ri pishap, paritz ibatalik kikilo, chiri abram shkohi ke ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi ruk ri tsokopetalik ishok. Ri hunchirech ri ahpatanel ishok, shalashik heri hachak kutari bakilal. Ateko trihun cherechri tsokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal kabah. Rinabe ishok, areri chabbal kab parisinai. Kulok agri ral, hechas ahpatanel. Riare, areri agar, rumal rech cheribi ah sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem. Riare ahpataninel shukuheri erral. Atekuri ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek eriare arena kuri ri kanan rumal rech chits ibatalik wari
1: chatki kotok riat cheman shatkovintak kohi junawal riat cheman shalokakta wach junawal charakakeh ba ochi rumal kikotemal riat chemanabetan tariuk ashkolil ri ulokoshik junakal shaneare ekir irral ri bonobam kanok chuwash rikasi shokilal
0: Atekuri, riish, ishachalashik, che ishkheri khasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, khaskheri khe khasri okher, rial kual shel rumal ribaqilal, shroqatak rishal ri ushlabal. Weri khe washukukhe kamikri, e khaskubi khritzi batalik.
1: Chak yaqabiri akhpateninel ishok ruk riral, rumal resh cheman ustak che riral ri akhpateninel ishok, Kech benik ruk riral ritzokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik. Ri uch mang uchral kual tri ahpataninel ishok. Shane uchral kual ritzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5 Arech ri uch ukhkiritahinak kuhkanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoh chiba iwip Chusheri hatibal rechri ahpataninel. In rin Pablo, rikipin weri chiwech. Weri ish, kishtowi karech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chech ronohel winak, che kpus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohel ripishab. Ri ish, shitasapang iwip chuwach ri Kristo. Igunohel ri ish, Chiare kitsuku risuk il paripishap, riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuwach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wiko wil, onli mang pusimtak. Shane shuwiko bantahik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lokok ebalk ush. Riish, kas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech man kiternek beta ri saklaxik, wawe hunchomanek ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubiq uch amilal kashlangwa, kualisak wach ronohel ri qor. Katekuri, riin, kinkubanuk ush cheri ish, chipari hawshel ri, man kotchi hun ichomanek chuwach weri. Katekut, riare, chik kohouk esh pari ichomanik, chikowi ri riqatbal tix puwi shaqa bachinne katekori ri isha chalashik wari intakhinna kin yaw bishik ri pusini kuwi kowil haskuche kino qatash shihumul shikisnak u washi rik eshri ripal weta kikimuch ki ri gachintak kikinim rik esh pari iwish labal isha chalashik shane ishsik alek arechri ishkiri takhinak katekori Rukwe ishkiri tajinakchik, mikamba ichuqab arechki yachrechri bakil. Shani rumal rilo oqebal kush chikak, chipatanihba chibiltakiwib. Shani hunzi hopelil, kubikro nukherri pishab parirutzilal.
1: Riyad, chalokokeh riyawakil atzakat, heri ikhasu lokokeshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish kikatska iwib, ekitijeh iwib, kachik olopa iwib. Arechman kik istatzih piwiri ish. Ri in kimbih weri chiwech. We are ri ushlabishel kagomawi be, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech che ri bakilal, arekrah ri itzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shahikuri man kibantak ri hastak chikiwah kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekori, utsre tamshik kabanom ronohel ri gastak chikuban ri bakilal. Ri magruk ishokachi, ri tseltak hasuwach, ri kashemu wiparik aslemal, ri kikilanik chikech ri echostak dios. Ri itzbal, ri kashkol patak ri anima, ri choh, ri titem, ri oyowal, ri tseltak tzih. Ritzel komon, ritasok ib, ritzel takrayipal, rikashemu wicheriwa, ritzel takuwachwa ib eukia, eronohel hasuwach cheheri. Katekuri, riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawipal ri dios. Katekuri, riwachkuyari ushlabshel areweri, rilokokibal kush. Riki Kotemal, Rihamaril, Riko Chonik, Ripatanahik, Rimankuban Kep Katsir, Rike Melal, Riutsu Chapik Rik Aslemal, Rukweri, Mankot Hum Pishapjek Chohin Ruk, Rumalrech, Riayare, Cherechri Cristo Jesus, Shikikohri, Riki Bakil, Ruk Takri Urayibal, Eitzel Tak Chomanik Chori Ripal, Katekuri. Wirikak aslimal kheri ikhikas ri ushlabshel, shukukheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uh. Makatsukuk ba ni malakka kikhil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, yaretak chi kikakchi uh kheri khikas ri khunchik. Galatas capítulo 6 Isha chalashik, shukukhe, wikiwil khunchik makunik, ri ish, Che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimmelalak ushlabal. Eriat, cha chichikpa awib. Rumal rech, che shokukheri, riat, lokri katuchap ri itzel. Chi tooba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik ri kibano, ri upishap ri kristo. Rumal rech, bek ohun kuchomak che riare, ko unimal, Eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare re, kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik och riuk aslemal, shahekuri shaskurikna wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak. Chrech rihun rik kuturi tsir chuach. Misubba iwib. Mankota hun winak kretsebe huach ridios. Rumal rech, cheri hastak che kutik hun winak. Areri rikuyakna uach. Riare, chekitikonihik pari bakilal chikikayik. Kuyakna ri bakilal chikikayik. Riare chekitikonihik pari ushlabal. Kuyakna ri pari ushlabal rihunalik kaslimal. Muhtaniba chrech ubanik riutsil. Rumal rech chik penari ri uyakik uwach ri pari uqih, weri uq man kakachopik tqib che ubanik. Shahekuri, aretak chi ri uq, kokowinik shas chqabnawi riutsil chkech konohel kategori shasare chqana bisakhri eqachlal chihunam riqakohonik kuk chiwilan peri nimlakh taqnutsi riqutsibakh wenuqab rechto qobisabal iwach riekh khun taqwinak che are kakh utskeilik pariki baqilal earewa wewinakri riketaqan chiwech arech kipus uwi riqowil arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi Cristo kwawe earere chekipusimu uwi riqowil ri eare shukuhe makikibantak rikubihri bishab shuwi arek karche ruk ri upusik uwi iqowil ish kukuhini mlah kikihil earere pari ibaqil ri ish katekuri ri in mankin waktak nimlah nukihil shuwi kwahri we pari uri balri qahawshel Jesus Cristo priare che shukohri wachuleu chori ripal rumal wachin eri in shinukoh chori ripal chikiwachri wachuleu rumal rech che makot ubantahikri we pusimu wiri kowil onwe man pusimtah rilahawshik areri cheri uh uhun kakalah winak katekuri chikech konohel winak chikikitrne behwe hastaq wachri hun nimlah hamaril ba chikech ehun nimlah loq ebaluk ushba chikech shukhe khewa chikechri israel cherechri dios kategori chipawe kamiku bikre makohi ba hun winak chikbano keschwech shani uk amparinu baqil riheta qutqbal ri jesus ishachala shik riusipanik ri qahawshel jesus cristo Chikanah kamba pari iwish labal. Amén. Riwuh shtsibas chikech ri eaj Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal oray bal ri Dios, chikech ri etiosh taqwinak, eri isuklah taqwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanik eri urutsil ri Dios, eri ajauxel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios etatxel rechqajauxel Jesus Cristo. Chexuhu teuchig, ri uj ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikaj pari Cristo. Katekuri, xuxusikij pari are, are takchi bajak bantaj ri uachuleu, arech ri uj, uj Dios, e uj suklaj takwinak chuwach ri are, pari lokok ebalkux, xuxu uxisaj ri uj. Ujukohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chexuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, kori kakolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chexuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Xubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj chomam balri. Che xu chomaj chuxer ronohel jasuwach. Arech kuban riare, aretak chi tzakatrik ij. Aretak chi ronohel jastak uwach kochuxe xak junchi jolomaj. Ri Cristo, ri jastak kochikaj xukuje, ri jastak kochuwach uleu. Katekuri, pariare, ri uj uxtasatalik wi che uxikitalik chi ojer kanok. Jeri jasri uchomabal riare. Rikabono ronohel jastak uwach, jejasri urayibal. Arechri uj, kuxuxik ujyal nim uqij ri uqijil. Ri uj chexas ojer kanak qiyem ri Cristo. Pariare xokuje, ixkori ix aretak chi, xitari utzij ri saqlaj tzij. Ri utzlaj tzij, rechri ikolotajim, ex ixkojon chex riare. Ri ix, ix, xixtikik, rumari ruxlabal, rechri chinik, Wetioxlach uxlabxelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusuk umag, rikikolotajem, riwinakche keulo ri Dios, rech ubixoxik ri uqijil. Xarrumal kuwa, chiri in aretakchi xinwetamag, rikojonik ri ix, chrechri ajauxel Jesús, xokoje aretakchi, xinwetamag ri logo ebalikux, kuk konoher ri etioxlach takwinak. Sibalaj kimaltioxenik piwi ri ix, Ekixin natizag ri ix, aretak chikinchau ruk ri Dios. Kingweye jarech ri Dios, rech ri qahoxel Jesús Cristo, ritatxel, rech ri qijil. huyachi wechri ish hun ush labashel alaj no jibal e hun ush labashel et amabal arech kuban chi wechri ish chakastih ki wetamaj u wachri are riare kuyat bari usaqil u wokochri iguanima arechri ish ki wilri e yebal chi kuyachi wech are takchi ki shusik ih e ki wilri uq inomalri uq ihil rirechabal chikishol rietyoshlak takwinak Erdinimlah ubantahik ri ukowinem rechutok bisashik kawachri uh chekukohonik parinimlah uchuka cheriare shukut pari uinakil ri Kristo aretakchi reshualahisah uachriare chikishori ekamnakib eshut uiba pari rikyakab chidachikah puiro nohel nimlah rahawibal puiro nohel chukab puiro nohel utzil puiro nohel nim ubantahik Epuir nohel takbiar, cheri ish kishkowinik gibir. Manshuit pawe uachuleu ri, shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukohr nohel hastak chusherakan, e shukoho uholom ri komontios, chare ubakil, ritzkat ubantahikare, cheri nohel kunohisah paro nohel. Efesios capítulo 2 Katekuri. Riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri, riish shkuhirik aslemal hachari kubanwe uwachu lewri, hachari a haurechri rahawi balri kyakik, we ushla balri, che krokatak rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohelri uch oherkanak, ucheri e hachari eare, ri uch korekak aslemal pari urayibal ribakilal, ri uch Arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uch egachari enik achchik shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios chek inompari lokokebal ukuush rumalrech chesibalak shuhu lokokeg. Are takchi ri uch kaminakib rumalri kamak shuyachkech hunkak aslemal rukri Kristo. Rumal hun sipanik ri ish shishkorotahik. Shukriare, shuwalahisah kawach, e shukutu yubanchikah pari Kristo Jesus. Rukweri, shukut shuwach ri uachuleu, rinimlahuk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebalukush, chkech ri uch pari Kristo Jesus. Rumal rech, chekasih rumal ri usipanik, shishkolotahik. Rukri kohonik, we kolotahem ri, mangiwuta ish petinak wi ulok. Shanehun usipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak uch. Arech mang otahun kukowinik kuban nimlahuk ih. Rumal rech, cheri uch, uchuchak, shukupan pari Kristo. Arech ri uch, kakapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chi oher ulok, rech toko bisibal kawach. Chinatahok ba chi wech ri ish. Chi oher kanak, ri ish, chi mang otari kikohonik ri ea judio siwuk. Ri ish, chi shibish chi wech. Man pusim tkikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip pusim uwi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chinatohok ba chiwech, cheri ish, oherkanak mankot ri Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri chbalqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mankot iwe yebal, e mankot ay Dios pawe uwachuleu ri. Katekuri, kamikri, pari Kristo Jesus, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Kristo. Rumal rech, cheare riare riakahamaril, riare chechushol kep bantahik, shahunchi bantahik shubano, shukasahri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare rikititik, shukasahtak riutzir etak riupishap, ripishap. Arechruk riubakil riare, kubankuk riekep bakilal shahun chikak winak, eshahekuri kubantak rihamaril, eshahekuri riare, eutsruk ri Dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisak ri tiitik, riare shpeche uyaek riutsil, riutsil chiwech ri ish, chenak ishkowia banak. Riutzil chiwech ri ish, chenakak ishkowia panok. Rumal riare, si uch וכיפ וכופה חונצ'י ושלבשל, כוכוויניק כוכבית שונקח ריטת של. שכי קורי, ראיש כמקרי, מנגיש כשלן ווינק תצ'יק. ראיש, אישי שרי כתינימית ראיתיו שלך תק ווינק. אישי שרי רצ'ות שרי דיוס. ריחת שאיש כאווי ראיש, חריך הסכון כתיקיבליל ריחת תק אפוסטול. ארי אקשת לוציח רי דיוס. ארי אבך פרי רחוולך, ארי רי קריסטו. פרי ארי, רונוכל עוצחה כקייק. הקבנתך כחון וצלח תיוש פרי אחאושל. פרי ארי, שכוחי רי איש, אישקו פריך. ארץ רי איש, אישכון רצ'ות שרי דיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3 רומל כווהו ארי, רי אין, רי אין פאבלו, שאין כובע שרומל רי קריסטו איגומל רי איש, שמן אישי אחודי אותך. ורי איש, איץ' בום, חסו יאיק שובן רי דיוס, צ'וויץ' רי חייתק סיפניק, רומל תוק ביסבל איגוויץ' רי איש. שייתק צ'וויץ', פחון ורם, רי אונוכי בל רי אוואטלק תק חסטק, צ'ריש ביטח פחוכון תק ציח, ומל אין רי קמיק רי. ארי תק צ'י כסיקיתך ונוציח רי אין, כשכווין רי, כיוויל רי נוכי בל, כאו רי אין פווירי אוואטלק רצ' רי קריסטו. ואוואטלק רי, מנשוקות צ'י כיוויץ' רי אהוכר תק ווינק, חכס רי וכותיק כובן וקמיק רי, שקצ' רי אהו אפוסטול. ארי אהו חשל וציח רי דיוס, רוק רי ושלב השל. רי מן אה חודי אותך, שכוחי קורי קצ' בל. רי אה הרי, אהו צגדיל ביחום בקילל. קורי צ'יניק קוק, פרי קריסטו חסוס רומל רי וצלח ציח. כתה קורי, רי אין שאין אחצ'ק, צ'ש ואוצלח ציח רי, רומל רי סיפניק, ששויה רי דיוס צ'יוויץ' רוק, ונימה לך צ'וקב. צ'יוויץ' רי אין, שאינערי איניץ עלך צ'יקישול כנוכל רי אתיו שלך תקווינק, שויה צ'וויץ' וסיפניק רי. ארץ כמביך צ'קץ' רי מן אה חודי אותך, רי נימלך וכינומל רי קריסטו. אקויה פן נימה לך סכיל, רי וסיפניק שאוואטלק. שסס אוואטלק ולוק רי ארי, שסיבה לך חונה פרי דיוס. רי ארי, שכאיסנר צ'ש רונוכל חסטק. ארץ תקרי אחאוי בל, אתקרי צ'וקאב, רצ' רי כך, כתמח כמקרי, רומל רי קומון תיוש, רי נמלך נוכי בל, ששוקוך רי דיוס. פאווכונה לי כצ'ומה בל רי, שרי ארי, שצ'ומח פרי קריסטו חסוס כחאו של. שקויה צ'קץ' רי קצ'וקאב, ארץ רי אוך כוכב רוק, כוביסה בל כאוש פרי ובא, רי כוחולי כצ'ונקח רי קריסטו. חן הקוט, רי אין כינדה צ'יוויץ' רי איש, משתוקריק, רומל תקריק אש תכן כינרק אין, רש תוקו ביסבל איגוויץ' רי איש, ארגווה רי איכיל איש. רומל כוואו ארי, כימח רי נוצ'אק צ'וויץ' רי תתשל. רונוכל תתשל צ'קו פרי כך, אפרי וויץ' ולו, קורי ובי רוק רי ארי. ארץ רי ארי, רומל רי וכינומל רי וכיכיל, כויאבה צ'יוויץ' רי וצ'וקאב רומל רי ראש לבשל, ארץ רי איש, כו איגוונימה. ארץ רי קריסטו, חכי פרי איגוונימה, רומל רי איקוכוניק, ירץ שרי איקי בליל, ארי איתיקי בליל, כוכי בפרי לוקוק אבל כוש. רוקו ארי, רי איש כוכי רי צ'וקאב, ארץ רי איש, כיצ'בו, כוק כונוכר רי אצ'וש לך תקווינק, רי אורב אריק, רי אוואץ', רי אכסיק, ארי צ'ו. רי איש כשכווין ארי, שירי את המשק רי ולוקוק אבל רי קריסטו, שירי סיבלך נים צ'וואץ' רונוכר נוחיבל. אקי שוק דרי פה, צעקת לך איגוציל, פרנוכר רי צעקת לך רוציל רי דיוס. צ'ש רי ארי, שרי וצ'וקאב, כצ'וקון פקווי. אקי כווינק כובן סיבלך נים, שינה צ'וואץ' רי חסטק וואץ', שכוך כווינק כקטו, אקי כצ'ומח. צ'ש רי ארי, רי וכיחיל, פרי גומון תיוש, אפרי קריסטו חסוס, פרנוכל איכליל, צ'וויק איך צ'ובסק, אמן. אפסיוס קפיטולו 4 רי אין סיבה לך כינתה בת שיוויץ' רי איש, רי אין שאינקו בת שפרי קריסטו. ארץ רי איש, ככוכי חון וצלח איקס למעל, רומל רץ שרי איש איש סיקת עליק. צ'יוונך בה איגויב, רוק כמלאלך איבן תחיק, אירוק קוץ' עונק. שאיקויו בה רי איניק אחצ'ק, רוק רי לא קוקה בה ליקוש. צ'יקוכו בה איצ'וקב, ששכון איגוויץ' פרי ושלבשל רומל רי נמלאכו ציל. צ'כוכי בה שכון צ'י איבקיל, Esha hunchi ushlabashel. Echkuhi basha hunchi iwe yebal. Pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi dios etatshel kech konohel. Riare chek opa kiwi echini malach konohel. Riare chek okumal konohel eriare chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kahohunal. Hak omom hubir. ריתוקב יסבל וצ'ח רצ'רי דיוס, חיחסרי ריתאבל ריוסיפניק רי קריסטו. רומל כווה ורי כבישיק.
1: שפקי צ'יקח, יש יוקם בירי אקו פצ'ה, שוייתך ריסיפניק צ'קש ריבינק.
0: שפקיק, חס כווה ורי, ומן שפוחי כביר ששושולי צ'ושה ריאווה צ'ולב, כתה קורי, ריארי ששושוליק, שכוחי ערי ריארי ששפקי פווי רונוחל כך, ארץ כונוכי סך רונוחל חסטק. כתה קורי ריארה, שויה צ'קץ' אניקח, ארץ כאושיק אי-אפוסטול. צ'קץ' אניקח צ'ק, ארץ כאושיק אקשלו צייך לדיוס. צ'קץ' אניקח צ'ק, ארץ כאושיק אצ'יבנל צ'ק שרי אוצלח צייך. צ'קץ' אניקח צ'ק, ארץ כאושיק אכתיחה. ארץ ערווה, ריקטקן צ'קץ' רי את יושלח תקווינך פריצ'ק. ארץ קס עוצרי חה רצ'רי ובקיל רי קריסטו. ארוק כווה ורי ריאוך חונם כווה כנוכל פרי כוחוניק אפנוכי בל רצ'רי וכוחול רי דיוס. אפרי צעקת הלך וינק. שפרי וכוויל רי וכאסלמל כבונו רי צעקת הלך וכאסלמל רי קריסטו. רוק ורי ארץ ריאוך מן אוכה קלאפ תצ'יק. ריאוך מן כווה תצ'ירוק רונוכל ציך אפרונוכל כיקיק. פרי חוסטק ציך כצ'רי ווינק, אפרי כצלל, ראי הרי, שכק אמנו ביק פרי סופוניק. כתקות, ראוך, שוכחוי בפרי, כק אסלמל פרי סקלחצי, ארי פרי לא אוקבל כוש. שוכקי בה פרונוכר ריארי, שערי ריק החלום רי קריסטו. אצ'רי הרי, כויה רי חונם רי כוח איב, שרי בקיל רי חונם, אינים לך ווקושק. רוק כי וושתק ורב חווי קוצוקו, אקוסי לא ביסח ריארי, חחסרי צ'ק כיקיבן צ'קי חוכונל. כתה קורי, רוקורי, כיקייק, אקויק רי פרי לא אוקבל כוש. כתה קורי, כימביך צ'יווץ', אסיב לך כינתה צ'יווץ' פרי החושל. מבנחרי, ריק אסלמל חחס כיקיבן ריווינק, צ'מחונם תחק כוחונק קוק, צ'קורי יצל כיצ'ומבל. ריאי הרי, אקו פרי קחום. ריאי הרי, אקשלן ווינק צ'וואץ' ריאוק אסלמל רידיוס. מנקטם תרי סקלח ציר, רומל רג' צ'רי אי ארי, כאוכון אבחלך קנימה. ארי תקצ'י מנקוץ תרי קינוך פרי קיק אסלמל. רי אי ארי, שקיבן סיבלך יציל חסטק ווואץ', אשקיבן סיבלך ציל תק חסוואץ'. כתה קורי, מנארי תגורי, רי שיווי תמח רי איש. רי איש, ארי שיווי תמח רי קריסטו. ורי איש, ארי רי ארי, שיקם פרי ציך, אפרי כותבל. הון כותבל שחרי חסרי, סקלח ציך רוקרי חיסוס. רחושיק שרי איש, כי יקן רינבה איק אסלמל. איקי יקן ריאל ווינק, שכישוקם ובי פרי קמיקל, אפרי צל תק רייבל. כתה קורי, רחושיק שרי איש, כוכוכי חונקק איצ'ומבל. רחושיק שרי איש, כי וצעקי חיקק ווינק, שבנום רומל רידיוס, פרי סוק איל. פריות יושיל ריסקלח ציר. כמקרי מבן ציר. צ'יביר ריסקלח ציר רוקרי אכיל צעד. למען אוכקי צעדיל תרי עניק אחצ'ק. ושפי ויואל משמע קונק. ריקיר מקח בה וואץ' ואי ויואל נע. רחושיק שמיהו כיסח ריק אשתוק איווק. ריווינק צ'ק אל ענק. מה אל ען שיבה. שני הרי עוץ צ'ובנה וצ'ק רוק תקרי וקב. ארץ כקומוניק קובן ריוציל, הקיוטו ריאה מבעיב. מעל בה הוא לא כחון איצל ציך פרי איצ'י. שני ארץ איביך ריאות ציך. ארץ כיבן רירחווישק, הקיבן ריוציל צ'קץ' ריקישתת הבניק. מייביס צ'רץ' ריטיוש לחושלב השל, רץ' רידיוס. ריארי ששישו תיקו, רוק ריאות תקבל. רץ' ריחון איך ארצ'י קובן ריקולות אחים. רונוכל בנוך, או יוואל. נמלך ציכטל, ריצל תקציך, וארו נוכל גורי, מקוחי באי הוק ריאיש, chibanaba riutsil chishol riish eruk rilokok ebalik ush chisachabari imak chishol hechasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios hechas ishlokalach tak alkualashel. Katekuri hechba pari ube rilokok ebalik ush hechasri Cristo. Che shishulo qoqeg ishuqachri rumal shultoqabisa qawachri ux shuqachri chrechri dios pajuntabal toqob chejelikala rushlab katekuri rimakru ishuqachi ernojelu wachitsel onri loqoqebal chrechri puaq mibiq baweri chisholri ish arewari utschkech rietyosh laqtaqwinaq shuquhe ritsel taqtsiq richuq taqtsiq rimosh taqtsiq Runuhel wari, mang utzdach, shane chishmal tioshin chrech ria haushel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulokok ehripuak. Rihun ri kohun hosu dios, mang okta ri pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri dios. Mang otba hun chish subuwik, trumalenik ah hostak tzig. Rumal cuarno helgueri, ritzel eri royoal ri Dios, kpepa kiwiri winak, cheman kakahta uach riare. Mimamba hunam iwach kuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke um. Katekut, kamikri ri ish ish sakil paria haushel. Shishkas lemanba, jehas ishral kual ri sakil. Rumal rech cheri uachinik ri sakil, arediutzil. Risukil eri sakalak tzig. قص اوت ریلیک چی بنا ری خستق چه اوت شوش ری خوشل امی بان خونی تسل چک چه ریچ ری قیقوم شنیاره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خینک اوت ری خستق چه با اوال که کی بان وی وی نقری ری اوخ کخ کشک شوی چه ری او بیشک کتک اوت اری دق چی که قبان قطوخ چیخ پو وی وره که قلخینک پاری سقیل رنوخیر ری خستق واج چه که قلخینک سقیل ری Rumal weri kibishik.
1: Chatkasta hokri at chekatwarik. Chawalisa hawip chkishol ri kamanakib. Ekchublin na ripa wir yusakil ri Cristo.
0: Shahik uri. Kas uzunik oshik chibunari likri ik aslemal. Makohiba hun chuk ik aslemal. Shanichikohiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsva chiberi ik aslemal pawe uwachuleuri. Rumal reche izel takwek ikri. Miban rich u hastakuwach. Katekut, are qaschiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishqabarik, waweri shak itzel kasleman kuk amulok chiwech. Shani are chitzukuk ri tzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echinimak ikharisak ri ahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, E paronohel hastakuwach, chishmaltioshin chrechri Dios tatshel, rumal riubiri qahawshel Jesus Cristo. Chinimach chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimach ri ekachajilal, jejasri unimashik ri qahawshel. Rumal rech, cheri achajilal, riare are ujolom ri richo kilal. Geri pari Cristo chiare ujolom ri komontiosh, riare cheshukol ri bakil. Katekuri, rikomontios kunimah ri Cristo, rumal kuwa weri, rahawshik cheri eisho kilal, ke kinimah ri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwisho kilal, geri has ulokok eshik rikomontios kuban ri Cristo, ishuhachrib rumal utokobisbal uwachriare, arechkutio charizahre, ekuchachobeh riare ruk riha eruk tzir. Rumal rech, Chiare krachche chakchoh esakil chuwach riare. Arech mangot hun tzilobinak chech. Onhun bachoy chech. Onhun chik hasuwach. Shanet yoshlach. E chakchoh halak riubantachek. Hekuri haswari. Rahawshik cheri ish ishachahilal. Ke ilokok egri iwishokilal. Hekhas ulok isashik riibakil ri ish. Hachin kulokok eg ririshokil. Shasarewi riare kulokok egrib. Rumal rech, shemankot hun winak kretzela humul riu bakil. Shani kuk isar riare e kuban ri utsrich. Rehas kuban ri Cristo chech ri ukumontios. Laman uhtsakatil tari ubakil.
1: Rumal kuri. Riachi kuyakan ri unan utat. E kuyut nari ruk ri shokil. E chiakiab ri e hunchi bakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puiri Cristo. E puiri komon utios. Katekuri. Kim bihweri chiwech. Iguno hel chilo ok ehri iwi shokilal, rehas ulo osheki wipri ish, eri ishokilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzir rinan itat, pari hau shel, rumal che utswere, nim chiwilawi ri itat eri inan, aregua weri rinabe pishap, chik ohun chinik chrech. Arechriat, at kikotemal kat kohik, e kukohi hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Arechikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, e chibiach chikech hohun takzih, hachari krahri ahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima. Eri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumalrech che arekiwag utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrak chikib ri Cristo, che rukaka nimak kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chubach ri ahaushel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuh balil, kuyari ahaushel gerijas ri utz ubanik shibano. We ishakchak, onwe ishakau. Katekuri ri ish ish ahawib, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik es chikech, e chichomach cheri ish, eri eare, kori iguahau parikah, e cheriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel, e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich, rech chok rech ri Dios. Arechri ish ishko chuachrik ashtok. Rumal rech, cheri mankuch ochin takuk enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum eko chuachuleu. Rukri eushlabal, che eko parikah. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri ish, kiwats ekih rich ich rech chok rech ridios. Arech paritzel ich reish kori jukab. E aretakchi, shkis runohel gweri, reish kasko kish kohik. Reish tak ali kanok. Shimitalek re ushe ipam, ruk risakalachzih. Iwats akim risukil hehas uwats akrech chok. Areish hap, riachishom kikoho. Arech kohubush uach re utslachzih, rechnim lahutzil. Chiarek opari ikab, rich ich. Rechri kohonik. Arechruk weri, re ishkish kowinare, che uchupik ri hetakchab, che rukkak utzihom ritzel. Shokuhe, chikohopi weri ish, rech ich, rechri kolotahem. E pari ikab, rech ich rech choh, rechri ushlabashel, che are ri utzih ri Dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri Dios. Amakel chichaw ruk ri Dios. Paranuhel ik. Utsubanik chibna weri, chishchawok pa kitoki bisabal kiwach konoheri etioshlak takwinak. Katekuri, chishchawwa panuwi riin rich toko bisbal nuwach. Arechri in kinkowinik, cheubishik ritzih. Arechi kinhakrinuchi, yarech kinkowinik ruk chokab, kinkutu rikutalik utslakzih. Riin che ingyal ubishik, aretakchi inshimetalik pache. Chuyabari Dios chwech, Arechko kinyau bishik ritzir. Riin kinwag cheri ish kiwetamag, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kinbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utzk chukunguk pari ahaushel. Kintakubi riare iwuk, arechkuya katzihol chiwech, y arechkuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, eri ahaushel Jesús Cristo. Kikiari utzil chikechri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. riusipanik ri Dios chkech konojel riwinak chekikiloko ekri kahaushel Jesus Cristo parik aslemal chemakqitaj. Riwux tzibash chkech ri eaj Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekajiokap, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalajutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chilech ri nu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mul aretak chi, kinchauruk ri Dios, Quinta piwi y wonohel riish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiriish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, shasparinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalehi wuk riish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk irri Jesús Cristo. Uts cheri in hewa, wenuchomanek chiwihri, Rumal rech cheri ish ishkopari guanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uya ik uchukab re utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genakut. Ri Dios shinrilo. Cheri in sibalach kishin lo og igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush. Qas chinimarba, qas chikohiba utzlach inohibal, e qas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech qas kinik ognari utzil erizukil. Erinimu bantajik, arech kichopanik qas chachokrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlach chak, rech rizukil, chikokuk rumalri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, Eu molteoshishik ri Dios. Iachalashik. Ri inkin wakcheri ish kiwetamak ri khastak cheri shinkulmak ri in. Ut shukoma ulok chrech ri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che ingyutulik e inkoba che rumal ri Cristo. E si balaj eachalashik kore kichukab pari ahaushel rumal che ingyutalik ri. Eri eare Osiblah kichukab, eman kikishibik takib, che ubishik wetzikri. Genakut, ek onikah kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chokhinik. Katekut, ek onikah chik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlachzik ruk weri. Rienabe, rukhun itzelu shlabal rech chokhinik, kikia ubishik ri Cristo. Mansuk tri kichomanik, kikichomak che rukweri, kikia chna ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kassih ekolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, eriin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech cheri in, kaskwetam chewa weri, kuyanari nugolotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesús Cristo, chikiyataknal chwech. Weri, chesibalak kinguyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach, shani king ol nawar onoherri ukowil nukush, ewe humulri, hinakua, hacharo nohel tak humulchik, re Cristo, kikihilashikwa, parinu bakilri in, Kneba wekin kasek, on wekin kamek. Rumal rech, che chunu wachri in, areri Cristo rik aslemal, erik amikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, ri in kinko winik giman hun nimala hutzil. Ri in man wetamtah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal re, ri in arena bekin wah kinberuk ri Cristo, e kasihna kut che wa weri, Aresi balag ut. E pari ukab, weri in kinkanakam pari nubakil, aresi balag utwa chiwechri ish. Shahekuri, rukweri utshunu wachri in wekin kanah kan iguk iwonohel arech kikiyik ri ikohonik eri ekikotemal arech aretak chikin salakchi ulok humul rinuk ole miguk kuyahun kikotemal chiwech ekuyahun imlahik ik pari Cristo Jesus chukuhibahun utzalahik aslemal chuwachri utzalah utzihri Cristo arechri in wekin benache iwilik pari itinimit onweg mankin betah rin kintana utzihol cheri ish ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab arech kikiri kohonik chechri utzlahtzih ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel we mankishibih iwib hun utzlah kutbalri rech kesh chikechri eare echiwechri ish ukutbal igolotahemri egwaweri petina kulok tzashasri Dios Rumal riuto op, siatak chiwechri ish, manchuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknarik ash, pariuto op riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chuechri in, ekamikri, ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2 Shahekuri. Rein simbalak kin komik chiwech, puiro noher rir hawshik taksikinik kubon ri Cristo. Kin komik chiwech, ruk sibalak lo ok ebal kush, ruk ririkog ib pari ushlab shel, ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo ok ebal ikush, shahunchi ushlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. Erumal nimal. Chihuhunal chichomag che konohel gwinak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuh riutzil chiwechri ish. Shokbuhe chitsukuh riutzil chikechri enik akchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukoh taritakal chrih chikban chichheri hacha Dios. Riubantakik chihunam ruk riubantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitsarisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, que shukik konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik chema shuitah, Are takchiri in ink oiwuk, shani sibalak rakawshik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzih. E arech mang ot hun hasu wachmak kchachi wech. E arech sibalah ish chokchok. Ishral kual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ish mag ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleu ri. Ruk ri ukutik ri tzih rech ri kaslemal. Ruk weri ri ish kisukumah nimalah wech ri in. Pariuk ikhri Cristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wachri. Werrakawshik che shokuhe, kink ehekna rinu gikel, rumalu tokbisashik, uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalak kin kikotik, e kin kikotik iguk igonohel. Shokuhe bari ish, chishkikot ba, e chishkakatok uk ri in. Ri in kin guyek bari ahawshel Jesus, che kintakna ubi chiwech, Chipa an ninakil, ri Timoteo, arech ri ink kubin ukush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech che makot hun winak wuk ri in che kheri khas ri are, che kkuwinik ruk hun utselak ranima kishil wi ri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utskechwi ri e are. Eman aret kikitsukuh ri utsil rech ri Jesus Kristo. Katekuri, ri ishi wetam che uts ri uchak ri are. Riare jejas hun koholshel, chek oputzal riutat. Shupatanej huk ri in, ri utzlachzig. Shahek uri, ri in kinguaj. Che are are, kintakno ubekiguk. Are takchi ri in alachchek, chunuach, ri kin riqtaj wikamik. Shokuje, ri in kas uts reyeshek kimban pari ahaushel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iguk. Katek uri, ri in kinchomaj, Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chihuachalal. Riare chihuachil parinuchak eparinuchog. Echeri ish. Shitakulok uk ri in arech riare. Kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech. Cheri are. Kishrakni malak iwunohel. Esibalak kishubiso haponok. Rumal rech. Cheri ish iwetamchek. Cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are. Shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach. Eman shuita riare, shutokabisa huwach. Shane shokohe ri in. Arech ri in manging est nukush pari bisobal. Shahena kuri ri in aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri ish kishkikotek. Aretak chiki wilchina uwach riare. Eshokohe arech ri in kintotah hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Pari ahaushel ruk nimlak kikote mal, enim che iguilawi konohel riguinak che egeri jaz riare. Shane rumalu tokobizashek uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakakh shkohe ukok chechrikamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk asle mal, are takchi shinu patanik ri in. Rumal rech che man shishkowinta ri ish shiban wetokopri chwech ri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech, mangakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri e winak, che mangastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch, kas tzik pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kas tokop, kikasri rushlabal ri Dios. Echek o kakikil pari Cristo Jesús. Eche mankult kakush, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush shri rikabakil. Wek o hunchik kuchomach, che kowinik kuhikiba ukush shri rikabakil. Ri in sibalaknim kin kowinchina, Chuach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uakshak nuk ir. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo e inuk ohol hun a Hebreo. In fariseo chuach ri pishap. Sinachishnik chikech ri each Cristo. Eche in wakatah pari usuk il ri pishap. Riin in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech riin. Riin kin wiloche chuach ri Cristo, wari man utztag. Katekuri kamikri, riin, ronohel itzel kin wiloche chuach ri nimlach tak hastag. Che xingwetamak chrih ri Jesus Cristo, ri wajawashel. Rumal riare, riin kin kamowak che riin ronohel xintzako. E ronohel xajun mes chunowach riin. Arech riin kin chak ri Cristo. I arech riin kin riqitag pariare, maruk tarin usuk il riin. Che hun suk il, che petinak pari pishab. Shani pari suk il, che kpe pari kohonik, chrech ri Cristo. Pari suk il, che kpe ruk ri Dios, e che tok em rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamahu wach ri are. Ruk ri uchukab ri uk astahibbalu wach, e ruk ri ri koh ib. Ruk tak ri uk ashkol ri are. Arech ri in jeri pari ukamikal hacha ri are. Arech ri in kiyatak chwech, kikastak nuwach chikishol riekam naqib. Riin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin rika שאין צעקת הלך וינק. שני ריאין, כינתי חנים מערץ ריאין כנריקה, חכסו ריקק שובן ריקריסטו חסוס. יאצ' על השיק, ריאין מן כינצ'ו מחתך, שיש ריקתכי כומל אין, שני שווי כמביכורי. ריאין מן כינצ'ו מחתך שיק, ריבי ששבנתך ומל.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chomaj.

0: el erichumil chikaj shitzakulok churu wechuleo jiri je jasku ban ri wikosh chikutzakulok ri rashtak wach rumal jun nimalaj kiaqiq katikuri shtachu biri kaj jiri jasu botik jun guj erronojel tak ri juyu erichakab tak uleo che ekopari polou shesi lo bisashik shasperi kikolbal ri ea jawib chuwachuleo ri inimalaj tak winak ri ikinimal nimalaj tak winak ri ikinoma ri ikewinel tak winak konojel chi winak chi emokom shikikuki patak ripek chotakabaj ipatak riabaj kocho tak rihuyu katikuri ikikbiak chesh tak rihuyu ichesh tak riabaj
1: chistakulok pakawi enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalaj tem e chuwach rinimalaj royowal rialaj chih
0: Romadret Chopin renima la hoqih de Royal. E hachink koin ri chek kanah kanak chuach. Apocalipsis capítulo 7. Kategori. She inwildi ke heb angelim ete kalik pari kolbal ri ke heb uskut uachuleu. Kichapom ri ke heb nimalaktak kiaqih. Arech min kishtunta ri kiaqih chori uachuleu. Chori polou emampuita hunche. Katikuri shinwil rihun ángel, che pakalinak chi pari relbal kihulok, ruk amri ut ikabal, rik askohlah Dios, ruk koulah chabal kurakuchi, shkechri ikeheb ángelip, chikekmom rikowinem arech kikbank ash chechri uachulew, e chechri polow.
2: Chiweyeh nari ubanik ash chechri uachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch, Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri eo patani helab rika Dios.
0: Kategori. Chichanim wetam chiri ke halabalil ri itiqetalik. Wukkal ki jebmil. Ekech konohel ri ki huqat ri ewinak ri Israel. Ekab la huqmil rech ri huqat ri juda. Rik orit iqabal chkech. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri ruben. Rik orit iqabal chkech. Ekab la hochmil rech ri uhuqat ri gad, k'ore kiti qobal. Ekab la hochmil rech ri uhuqat ri aser. Ekab la hochmil rech ri uhuqat ri neftali. Ekab la hochmil rech ri uhuqat ri manases. Ekab la hochmil rech ri uhuqat ri simion. Ekab la hochmil rech ri uhuqat ri levi. Ekab la hochmil rech ri uhuqat ri isakar. Ekab la hochmil rech ri uhuqat ri sabulon. Ekab la hochmil rech ri uhuqat ri Sheb, ekab la hochmil rech ri uhuqat ri Benjamin, che itiqatalik. Kategori. Shinwilchik, she elu lok si balach ik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel huqat winak, ronohel chabal, etakel chuwach ri nimalach tem, echuwochri alaj chij. Kikojom sakalaj takatziq, ek'o shakchej pakiq'ab, ruk'koulaj kich'abal kikraqaqej kichi.
1: Rikolotajem rech ri qadios, chet'yul chori nimalajtem, shokje rech ri alaj chij.
0: Katekuri konojel ri angelib, chikesutimrij ri nimalajtem, ri e nimalajtak winak, iri ikejeb ikaskoj, shekajche mejlem shuklem chuwochri nimalajtem, Ek ikhilakh ri Dios kikbih.
3: Amen. Teuchipal ikhlanem nohipal matioshpal utsalakh wachpal kovinem echuhapalil chechri ka Dios chubekh chubesak. Amen.
0: Khunch kechri enimalakh taqwinak kubih chuech.
4: Lewinak le cheki kohom sakalakh taq atsiaq ehachintakh kulale eare ehawihe shepewi ulok.
0: Rin kembir chech wahau atla awetam kubir chikhumul chuech
4: earela ri eare ri epetina kulokh chi parini malakh ashulok shkicha kulokh ri katsiaq eskisaqarisa kulokh pariukiker ri alakhchig rumal kuaweri ri eare etakal chuach ri nimalakh utem ri dios ekkipatani ri are chi paqir chi chaqab parini malakh rachoch Eri tuyul chori nimalaktem kheqinari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumari wihal, emakchakikta chikichiri, mankakanta chiri rikik pakiwi, onhunkak alah kiakik pakiwi. Rumalrech, cheri alah chichetak alpa unikiahal rinimalachtem, are ayukri chkechri ere, ekukam biki beri pariuki balriha rechri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchi kuhak riwuk tikabal para nikayah kahbal. Shkohi hunzinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che takal chuwachri Dios, eshe atakchkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel, eshkanak chunakah ritabal tokob. Rukam hunkan alakpak kopibal, siyatak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konoher ri itiosh laktak winak, kuchik churikan alakpak, tabal chek o chunakak rinimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Kategori ri angel kuchipugok ri hopibal, ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa, eko kabrakan. Ri ewokup angelip, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakip, churuk isashik. Krok esak ri nabi, Ichichanim kkohi sakbach ekak ruk yakalak kikel chek yak puwir wachulew iushib uchkapil wachulew kportahik shokohi rirash lakayes kportahik riukab angel krok isak chiritum eksetesh paripolo hunhas wach chekheri hekhas hunhuyuk rech ak iushib uchkapil ripolo kukhal kikel kekam ushib uchkapil ri awah, che kaskoh paripolow, e ushib uchkapil tak ri kuku, ksachitah wach paripolow. Krok isak chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunimalak chmil, chek katik khekhas hunjabal takak, ktsak puwi ri ushib uchkapil tak ri nima, e puwi ri ushib uchakapil ri ukibal takha, ri chumil ubi, ajenjo. Riushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ajenjo. Kategori sibalak winak kekam rumal wik alahari. Krok isak chiriukah angel. Kategori kchaitak riushib uchakapil riwach rikih. Riushib uchakapil wach riik. Riushib uchakapil tak richmil. Hunchi riushib kichakapil kekum kanahik. Ripakih ksach wach riushib uchakapil usakil, ishokohe richakab. Kategori, kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorini malakkah, ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
4: Itzel kech riwinak rech riwachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, rikisbal taktum kumal ri ewoshib angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Kategori, ri urro angel, kurok esak ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wachulew, ki atak chech, kukam ri laubal, chirech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chikun nimalak ak, kekumar wach rikik, irikak rumal wiri. Kategori, chipawitsip ri, kielu bisak puwiro nohel ri wachulew, ki atak chkech kikam hun kikowinem hekhas rikech rishkap chuwachulew. Kbis chkech chikikto'o kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, are shiwi kikkahisak ki wach riwinak, che mankota utikabal ri Dios chori ukursal kepalak, man ki atak ta chkech, man kikam ta rikowinem chikikam sah ri eare, Shani shiwi ki atak chkech arech khob ik kikbankash chkech ויחושון קיקיהו חחס ריאותיו בעל חונשקב. פאוויתק איהרי, ריווינק קיקצקוך רי רי קמיקל, אימן קיקריך דרי. אריק כך רי כקמיק, אירי קמיקל כנימח ובירי צ'קיוואץ' ריארה. ריאיסק רי, הרי קיקאיק חחס ריקך, צ'קיסוקמש צ'י ובניק ריצ'וך. צ'ורי כחולום, קוליק חחס כתקיק רצבליל, צ'קן לחפוך קאיק. ריקיוואץ' קאיק חחס קיוואץ' ווינק. ריקיווי חחס ריקיווי רישוקיפ, אריקיווארי חחס ריקיווארי ריקוך. צ'יץ' ריוצ'וך בליל ריקיבקיל, ריו חפיבל קישיק, חחס ריוטאיק צ'יץ', צ'חיקום קומה לקיתחכך, צ'קקטיך בנם פריצ'וך. קוקיחה חחס ריקיחה רישקב, צ'קוקטיובל. איפריקיחה, קורקי קווינם, הרץ' קיקבנקש חוב איק צ'קץ' ריווינק. ריקינימל חחס חונחאו, הררי אנגל רץ' רינימלך סיוואן, אבדון. ריווי פא אברהו, אפוליון פא גרהו. שפטחי קרינה בקש, אפטנק צ'ינה כבקש. ריווק אנגל, שרוק אסך צ'ירי חונטום. קטגורי שינתה חונצ'אבל, צ'יקלו לוק פא ריקיחב רוקה ריטאבל צ'ק אנלך פוק, צ'יק אוצ' וואץ' רידיוס. קוביך צ'ק ריווק אנגל, צ'ירוקם ריטום.
5: צ'יאצ'קופיך פווי רינימחה אופרטס ריקיחב, אנגליפ צ'י יוטליק.
0: קטגורי, כצ'קופיסה שרי כחב אנגליפ, צ'קייאם ריקחבל, ריחיך, ריאיק איריחונם, הרייץ' כקמיסה ריאושיב כצ'קפיל ריווינק רייץ' ריוואצ'ולאו, ריאווינק רייץ' צ'וח, אקול אחוך קל מיונס, צ'קיק כחבכך, שינטו, שביש צ'וויץ' חורופה ריקחי בליל, שאינוויל ריקח, ריווינק צ'ירי כחבם, חחס ווירי, ריווינק, קאק ריקי צ'וכבל, רייץ' חסינטו, רייץ' אסוף, ריקי חולום ריקח, חחס ריקי חולום ריקוך, איפרקי צ'י, קיקי צ'ובח קאק, סיפ אסוף. קטגורי, ריאושיב וצ'קפיל ריווינק, רייץ' ריוואצ'ולאו, שקם רומל ואושיב קשרי, ריקאק, ריסיב אירי אסופרי, צ'ק קיצ'ובח ריקח פקיצ'י. רומל רץ' צ'ירי קיקווינם ריקח, קו פקיצ'י איפרקיחה. רומל רץ' צ'ירי קיחה חחס רי אקומץ, צ'ק או כחולום, אירוק ווירי כגוון רי איצל. קטגורי, ריווינק צ'ה מנשקם תפתק וקשרי, מנשק קשת רי קוצ'ק ריקחב, מנשק תניק תצ'צ' וכחלשיק ריחו אסתק דיוסס, צ'י אבנום רוק חנפואק, רוק סקפואק, רוק סקצ'יץ', רוק אבח, אירוק צ'י. צ'י מן כקווינטח, כקאיק, כתניק, כביניק. משתניק תצ'צ' רי קמזניק, צ'י רי איצבל, צ'י רי איצל כסלמל, צ'י רי אילק. אפוקליפסיס קפיטולו 10. קטגורי, שנוויץ' חון אנגל צ'ק או צ'וקאפ, ככה הולוק צ'יקה הולוק פרעוניק יחל חונסוץ, כוחון רשקה אב צ'ורי חולום, ריאוואץ' בלק קאיק חחס ריחיך, הרי רכן חחס קאק, רכן תקחה. פאוק אב כוחון הלך ווח צ'חקליק, שויאר ריקי אב רכן פווי ריפולו, אירומוש רכן פווי ריוואץ' הולו. קטגורי שורק וצ'י רוק קולה חוצ'אבל חחס קורקקך וצ'י חונקוך, ישת תחיק ששצ'או ווקוב כקולך, הרי תחצ'י שצ'או תחיק ריווקוב כקולך, כוח כנציבניק, קטגורי שינתה חונצ'אבל צ'י פריקה חולוק, צ'י קוביך צ'וויץ'.
4: צ'י קוורי ציר שקיביך ריווקוב כקולך, אמא ציבח ווא.
0: קטגורי, ריחון אנגל ששינוילו תקל פווי ריפולו, איפווי רוואצ'ולאו, שויה קריריק יקאב וקאב צ'יקח, אישויה וציח פווי ריארה, ריקאסליק צ'ובכיך צ'ובסק, ריארה צ'שבנאו ריקח ארנוכל ריקאוצ'ו ריקח, רישבנאו ריוואצ'ו לאו ארנוכל ריקאוצ'ו וואץ', רישבנאו ריפולו ארנוכל ריקאופה ריארה.
6: כמי קרי מנקוך בייתך תצ'יק?
0: שני פתק ריווכיך ריווצ'אבל ריווך אנגל, הרי תקצ'י קרוקסך נארי תום, pa uchanim rik kis watch rehastak watch awatalik cherechri dios ri utalaktsir chi uyom ubishik chkechri eopatanihel ri ekashal utsir kategori rehun chabal chishinto chau parikah shinu chaber chikhmul ishubir chwech
4: khat khakamari alagwu riko pario qabri angel chetakalpu wiri polo epuwiri wachuleu
0: shimbek ishintachri hun angel arech kuyari alagwu chwech kategori riare kubir chwech
6: chakamau big chatihaba sibalakh kukakarisakh nawari awishkol kategut pariachi sibalakh ko ukilwa khehasri walche
0: Shinkamu kok ri alahuk pare uqabri angel ishintihu bik pare nuchi sibalah ukiil jehas ri walche kateku tare takchi shimbiqu bik shunohisah ri wishkol chiri ukayil katekuri shbish chuech
6: raha washik chiri atka qashikh ri utsikh ri dios chkech sibalah esiwan tinimit chkech sibalah hetakama chkech sibalah takchawipal echkech e ahawinel
0: Apocalipsis capítulo 11. Kategori, shiachi chuech hun aj jehas hun shkap, rukwetzigri.
7: Chatgual lihok, echawetag rinim la rachochri dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Riuwahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetagba, rumal reche, kiyatagna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech chekikit akalek nari, ritio shalak dinimit pakawinak keb ik. Kadekut, kimman nari, cheriekeb ek adal tzik chiwik, kikikashek nari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chakbal, che etakal chuwachri ahaw rechri wachulew. Wekohun winak kuban kash chkech, Chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okiko inem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patqriq ih aretq chikik ban rikichak shokoje okiko inem puiri kha arech kik khal pakik eriko inem arech kik chasah riwachulew Rukki lahtak ash, shak choropa mulk kah ri eare. Katekut, aretakchi ishkistah rikichak ri eare, rihun chikop chishelu lokchi parinima lahsiwan, kpenari chiubanik richoh, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak takki bakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinami, cheshak pa ubishkil ubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Rikaminak tak kibakil riare, kekanakan ri, chkiwach risuan tak tinimit, chkiwach tak rehuhat winak, chkiwach rehetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri uship ih ruk panikah ih. Kategori menjatal tari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Ekiknimak iharisah wa awiri. Ekikia sipanik chibil takkib, rumal rech, chiwakebe qashal utsikh ri dios ri, shikban sibalak ash chkech. Kategut, aretak shokowri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabalk aslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri sibalak kish ekkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, Chekurrak uchi chichikahwi.
4: Chishpakal ulok waral.
0: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan. Eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ekip. Erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridios kochikah. Shokow tahik ri ukabkash, shikamik ri petinak ri urosh. Ri uwuk angel, shirok esah ri dum. Katekuri parikah, shetatak nikah chabal, chinim she ilwi.
3: שפן רי רחוורם רי וצ'ולב, צ'רש רי חחאו, יצ'רש רי וקריסטו. אקחאו יניק צ'ובך איך צ'ובסק.
0: קטגורי, רי חווינך כחב איני מלאכתך ווינך, צ'אט אויול צ'ורי כיתם צ'וואץ' רי דיוס. חופליק צ'ח כיווץ' צ'אוכיחי לשיק רי דיוס, ככביך.
4: כמל תיושיך צ'וויץ', כחאו של, דיוס החאו של. אך צ'קאי רונוכל, ריארי צ'ארי קמיק, ריארי צ'ארי וויר. רומל רש צ'שקוח פריאקב רנימלאג וצ'וקאב ארץ כחקברי אבוחביבל. ריחתך עמק שס פטינק ריקויובל. קטקות, קמיגרי שופן רי אבויובל. אקמיגרי רחוושיק צ'ק בנתך כתוכציך פקיווירי אקמינקיב. קמיגרי רחוושיק צ'רי אהפתחינלאב ריקשלתך עציך. כי אתך צ'קאץ' כקאם ריתוכבל קאץ'. שכוחר יתיוש לך תקווינק, ריאה הרי צ'ק כישי אחקיב צ'וואץ' ריאבי. צ'י אצ'וטין, צ'י אנימק, אצ'ק סצ'ש כיוואץ' ריאה הרי, ריקסצ'ח וואץ' ריוואץ' ולאו.
0: קטגורי, שחקתך רינים רצ'וץ' רידיוס פריקח, אשקלחניק ריארקה, וכלבל ריצ'אפ בלוקב רידיוס פרינים רצ'וץ' רידיוס. קטגורי, שרוחפניק תך קויפה, וכנין תך צ'אבל איתך כחולך, שפני מלאך כברקן, איני מלאך סחבוץ'. אפוקליפסיס קפיטולו 12. קטגורי, חוני מלאך כותבל שקלחין פריקח, חוני שוק סוטליק ריח רומל ריחיך, קורי איק צ'ושי רירקן, איקב לחוך צ'מיל ובנום חון קטקיק, רצבליל פווירי וחולום. ריארי יאווה בישוק צ'יק, יקורא ככה חוצ'י רומל ריקש קוריקו, ארי תקצ'י קוציר רוק ריאקל. חונוקב כותבל צ'יק שקלחין פריקח, חוני מלאך צ'יקוק צ'יקאק ריארי, קובו קוב וחולום אלא חוך רוקא, בווי תקרי וחולום כאוכון כתקיק צ'פל ווי, ריאוכי כוחוקך, חון צ'קאץ' ריאושיב וצ'אקפיל תקרי צ'מיל, כאוצ'ו ריקח, אקוקיה חולוק צ'וואץ' ריאולאו. ריחון צ'יקו פרי שתקאי צ'וואץ' ריאשוק, צ'יקו צירוק ריאקל, ארי צ'קותי חובי ריאלך הקל, ארי תקצ'י קלאשיק. ריאשוק קרי לוואץ' חונלך עלה, ריארי צ'יקי ויוכוך נארי כונוכל ריווינק, רוק חונצ'יץ' צ'מי. קטגורי רירל שקאמו ביק צ'יקאה צ'וואץ' רידיוס, אצ'יקאה רינימותם. ריאשוק שנימח וביק פרצינלי קלח ולאו. חאווי שוסוקומח רידיוס, צ'ש חונו קוליבל. ארי צ'ריארי כוכי צ'ילה, אקו וואה פמיל 260 איך. קטגורי שמחתך חונצ'וך פריקח. רי מיגל ארי אנגל ארצביל ארי כצ'וכין רוק ריחון צ'יקופ. שכוכי ריחון צ'יקופ ארי אנגל ארצביל כצ'וכיניק. קטגול, ואי ארי ארי מנקוטה צ'י כצ'וכב. אמן שכוכי תצ'י ככולבל פריקה. שקיעה כולוק ריני מלאך צ'יקופ. שרי אוכר קומץ, ריק אשתוק און ריסטנס ובי. ריתך צ'ינל, צ'ץ' רונוכל רוואצ'ו לאו. שקיעה כולוק פווי רוואצ'ו לאו. ריאה אנגל ארצ'י לארי, שקיעה כולוק רוק ריארי. קטגורי שנתה חון כולך צ'אבל פריקח.
4: כמיקרי שופן ריצ'קניק, ריצ'וקאב ארי החביבל צ'ץ' ריקדיוס, ארי קווינם צ'ץ' ריקריסטו. רומן רש צ'ש פולש וביק, ריקוביך ריצל פקיווי ריקצ'לל, ריארי צ'קוביך ריצל פקיווי, צ'פקאיך צ'צ'קאב צ'וואץ' ריקדיוס. קטגות! ריאה הרי שקיצ'קו רומרי וקיקרי הלך צ'יך, רומרי קיציך שקייה ובישיק. רומר רש שמן שקייה תנין וקיך, לקיקס למל צ'יקתה כקמיק. צ'שקי כותוך ראיש, ריקח ארי סיוון תינימית רש ריקח, יצל צ'וויץ' ראיש. ריוואצ'ו לב ארי פולוב, רומר רש שרי קשטוק שכח הולוך פרי איקולבל רוק נמלך רויובל. ארתם צ'שא איכלם צ'יק ריחתק וקיך.
0: הרי תקצ'י ריחון צ'יקופ שרי לו צ'ש פולש ולוק פווי רוואצ'ו לאו. שרוקתך ריחון אישוק רינן אירי עלה רעל. קטגול, שעתך צ'ש הוקמו בי קריקב ושיק ריחון נים שיק. הרי צ'קרפפ ובי פרץ אינלי קלח ולאו. צ'יקאה פרי קולבל, צ'נח צ'ש ריקומץ. חוויחי צ'יקאווי רוואה פחון חונה. פקב חונה, אישה פניקיה חונה. קטגול, ריחון קומץ שושבח הולוך פוצ'י, חי חס חון נימה צ'ריך לאישוק, Arech kujure hulok ri ishok. Katekut. Ri uachulew shpechu utoik ri ishok. Ri uachulew kukaba ri uchi ikuti hubi ri hun nima chi shushabeh ri hun kumat. Shaschanim shpero yowal ri hun kumat chich ri ishok. Katekurik bechu banik choh kuk rerel kual chik. Rikikol ri upishab ri Dios irikori utzih ri Jesus kuk. Rein Intakel puwi risañeb rech ripolo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, xinwilo chikelo loq paripolo, hun chikop chiko buku buholom, el ajuj ruka, puwi retak riruka, ko la juj ketakik, chapal buyaj, e puwi takri uholom, tziptalik itzel takzik chech ri Dios. Rihun chikop che xinwilo, chukla ubi hun balam, Irakan chukla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, lehun nimalaj chikop, kukashek ri uchukab chech, ri nimalaj otem, ikuyaj un nimalaj ukovinem. Hun chech tak ri ucholom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalaj soktajinak huiche kamikal, shkunatajik. Katekuri, konohel ri winak chuwachuleu, Si balak ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Hupalik shtzak kiwoch, chuwoch rinim chikop. Rumalrech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, hupalik shtzak chikiwoch, chuwoch rihun chik chikop, ishikbih.
2: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are, eshukamri kowinem, arech kubih ritzig. Rechtak rinimal iritzel takzik chech ri Dios. Shukam wikowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzik chech ri Dios. Shubih ritzel takzik chech ri ubi, e chech ri rachoch, e chkech ri koparikah. Shiatah rikowinem chech, arech kuban richoh chkech ri itioshlak takwinak, e arech ki uchako. Shiatah rikowinem Chech puwi konohel kibantajik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit. Puwi ronohel chawibal. On puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu. Cheri mentzibatal tarikibi. Paribuk rech riukas lemal rikamenak alak chih. Chipare umahabal ulok riwachuleu. Keok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin. Chutatabegba wiri. Rihun chikyut chichich chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, chirahawshik wiri kikochonik, irikikochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinwil chihun chikop chishel ubi pariwachulew, kokeb ruka, jejas ruka hunchik. Kchawik jejas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukoh ri kowinem paranohel kualpal, ikubano che ranohel ri uachuleu, ikonohel ri siwan tinimit, kikikihilah ri hun nabe chikop, che soktajinak che kamikal, katekuri shkunatajik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok kak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal ri nimalaktak kutbal kowinik kubano, Rumal rech upatanihel rihun nabe chikop. Kubano khoas chkech riwinak rech riwachuleu. Kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop. Chesh chichtak rumal richich. Katekuri, shkohe china khmul ukas lemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik. Chech rihun wachbal rihun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak. Riman kikikilak tari wachabal rihun chikop. Rumal ri uchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahaw, chepatanihel kohun kutbal, chiri kikiakab kikab, unchiri ukursal kepalak. Kategori, mankota hun winak kowinik kulok na hunghas uwach, unkukayik hunghas uwach, we mankori kutbal rech rubi ri chikop ruk, Un wemenkota ri jalabalil ri ubiru. Waralri, rajawashik ri nojibal. riwinak chik kowinik chirehalah ba rirehalbalil rihunchikop wiri shanihun rehalabalil hunwinak rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach riare takal puwiri huyup sion ruk 144,000 winak chikori ubiri are erubiri utat churi ukursal kepalak kategori shintao chik ok chohohik parikaj jejas ri uchohohbal rinimalaktakha on ri uchabal de kakulha on uhanembal hunimalak kiaqiq ewishintori jejas ewinak chikik ohomah ri arpa kikibishoh hunkak bish chuwoch rinimalaktem echkiwachri ekejep ekaskoj echkiwachri inmaqtaq winaq emankota hunshkowin chiretamashik ribish shuwiri 144,000 riyolokom shaspare wachuleu eareri eare remishikbantari itzel kukri ishokip ekoholabri eare riyare chekikiterembeh rialachchih parnohel kolbol hawi kebewi Ti eare elokom chi chikishol riwinak jejas enabetak tokop chuwachri dios e chuwachri alachchir. Mawiri kichi chuchobri khostak tzih ti eare ech achchoktak winak. Kategori Hinwil chihun angel chikrapap paranima lakkah kohun hunalik utzalak tzih ruk chikuyana ubishik chkechri kikanakkan chuwachri wachulew chkech konohel amak Chkech konohel ki bantajik juhat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwan tinimi. Kurak uchi ruk hunkoulach chabal.
7: Chishehi wip chuachri dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan rikahbal rech ri atbalutzir. Nem chiwilawi riare, cheshpanau rikah eri uachuleu, ripolou etakri uki balha.
0: Ejun ukap angel chik. Shuternebeh riare kurakuchi.
3: Shchachi rinimalach Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal rietzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
0: Hun urosh angel chik, ke uternebeh riare kurakuchi ruk hunkoulach chabal.
7: Rihun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalah. Onchori wakab, riare shokuhe kutih nari ri amaha rech riroyowal ri dios. Chesuk umatahinak chik, shas uts paripahpal amaha rech riroyowal. Riare kuna nari rik ash rumal ri ak, e rumal ri asufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, e chuwach ri alakchik. Kategori ri usipal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chichakab. Kechrinim kikihwiri hunchikop, erihun wachipal, chokuheri kek amohri ukutpalupi.
0: Paweri rahaushik rikichukabri itioshlahtakwinak, rikikolri upishabri dios, irikikolri kohunik chirihri Jesús. Kategori shintahunchabal parikah, cheshubir chuech.
4: Chatzimah, uts kechri kaminakib cheke kamruk riahaushel, chukamik ubikri.
0: Jenakut. Chari ushlabshel.
3: Kohiri hamaril chechri kikosibal. Rumal rech chechas penak rikichakuk.
0: Kategori. Alahin chuwach takrin wokoch. Unsakalah suits. Epuwiri suits. Tuyul hun chechas relkwal winak. Kopuwiri uholom hun kanalah puak. Ketakik retzabalil uholom. Iparukab hun utsalah chich. Kategori. Hun angel chik. Cherulok parenima lah rachoch ri dios, ekurak uchi ruk hunkou lah chabal, chech ri hunche tiul puwi risuts.
4: Chak yakau bilia chich echat atanok, rumal rech chewe kamikri, rahawashik kban ri katoh, ritriko rech ri wachulew anchik.
0: Eri hunche tiul puwi risuts, shuk yak rech ich puwi ri wachulew, eshbantah ri katoh. Shbantah richak chuwach riwachuleu. Kategori hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj. Shokoje rukam hun utzalach chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri ángel che kuk ol ri aq kurraq uchi ruk hun koula huchabal chech ri hun chik ori utsalaj chich ruk
2: chakya qob iri utsalaj chich chaqata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachuleu rumar rech chak chik ri uwach
0: ri hun ángel ri kuk iaq ri hun uchich puwir uwachuleu huchop uwach ri tikbal uwa y su joqueo vi cronogel para yitzbal rech royowal ri dios ni malaj ri yitzbal katekuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ri tinimit es bulbutik ulok kikel che shopan ka pari chich chiko pari kichi ri kej chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15 katekuri Shinuil che hun nimalag e utsalag kutbal parikaj. Wukub ángel che kukam wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil. Rumal che ruk wirik kis riroyowal ri dios. Shinuil chik. He chuhala ubik hun polo. Rech ktintatik kristal ruk haq. Eri eare. Che she chakan chuwach ri hun chikop. E chuwach ri wachbal. E chuwach ri rajabalil ri ubi. E takal chuwach we polo ri. Chek tintzatik kristal. Kik ohomag tak ri arpas rech ri dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises. Ri upatanihel ri dios. I ri ubish ri alach chich.
2: Ni malach tak ubantajik e utzalach tak ri achaka hausel. Dios ahau chech ronohel. Suk alach ubantajik e utzalach tak ri abe. Ahawinel chkech tak ri tinimit.
7: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahausel. Echachin mannim takril huiri abi, rumal rech che shuwiri at, tiyo shalakri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emechlik shukulik ri, kretzak na chawach, rumal rech che, shakalakisak ri, utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatajik rinim rachoch ri dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elu loq ri wukub angelib, chi kukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchubchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Katekuri, hunch kechri kecheb che kaskoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kanlaktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri dios, riare chik aslik chubekik chubesak. Irinim rachoch ri dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri dios e chech ri uchuqab. Eman kota hun kkowinik kok ubi chupam. Shas katena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16 Katekuri shintah hun chabal chechi parinim rachoch ri dios Kurraq uloq uchi chkech ri wukub angelib e kubir chkech.
8: Xish, xitisha puwi ri uachulew, ri wukub bakhbal amaha, rech ri royo wal ri dios.
0: Shberi nabe, ishu tishek ri hun bakhbal, rech royo wal ri dios puwi ri uachulew. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuboch ri hun uachbal, shpehun itzel, Ikashalag yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rihun pahbal paripolo, e shuhalkik, jehas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibalha. Kategori shuhalkik, kategori shintochiri angel restakriha kubih.
4: Atsukalag riat, ri areche arekamik. De areche are iwir, ritiosh lag, rumal reshche hewari ukahisash wach kabano, ri e are, shkik ehehri kikik eri etiosh lag tak winak, eri kik eri ek ashalu tzigri dios, eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri ichkech.
0: Kategori, shinto, chiri tabal kubir.
9: He ahaushel, dios ahau chech ronohel. Sakalaktir esuk alaktakrik ash kabano.
0: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwiri ich, eshiatach chech, shukam rikoinem, chiki uporog riwinak rup riqaq. Riwinak sheporosh rumal hunni malakqaq. Katekul, ruk wiri, min shikhalta rikik aslemal, min nimtak shikil wiri dios, shikbih itzel taqtsiq puwiri ubiri dios, chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek riupakbal puwiri nimalakutem rihun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, katekuri, riwinak shikti rikak rumali khoshom, eriwinak min shikhalta rikichak, שכביר יצל תקציך פווי רידיוס, רחאו ריקח, רומל ריאו צ'וקאפ ריחושום, אירומל תקריצ'אק. ריאוואק, שוטישך ריאו פחבל פווי ריני מלאך נימה אהו פרטס. שצח ריאו חורון, איש כוחי חומבה, קצ' ריחאו אינל כפה פרירל בלחיך. כתה קורי שינוי לו, צ'צ'י פריאו צ'י ריני מלאך צ'יקופ, צ'י פריאו צ'י ריחון צ'יק צ'יקופ, אצ'י פרעוצ'י ריחון יצל חשל וציח רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חייחס תק ריאשטוץ. ריאי הרי, חסציח צ'י יצל תק ושלבל, ככבן נמלך תק חסטק, כבי צ'י כמולשיק ריאי חווינל, רצ' רנוכל ריאוואץ' הולאו, הרצ' קצ'או חיניק פרעני מלך וקייך רדיוס, החאושל צ'ש רנוכל. חיינקות, ריאים כמפיתיק חייחס חון אל החום,
10: עוץ רצ' רבינך שכך עסיק את שכוכל ריו רציאק, הרצ' מנק צ'אנצ' עתיק תך אימן קילי תך תריך תך וכיש בליל.
0: שכמלוך כיפ פחון קולבל, צ'יובי פרי אבריו, ארמגדון. ריווק, שוטשך ריו פחבל פרי קייקיק, קטה קורי, שפרנים רצ'וץ' רדיוס, כאילו לא קחון צ'אבל צ'קוביך.
11: שכסק ריו בליל.
0: קטה קורי. שובון סיבלך קייפה, סיבלך חניניק תחצ'אבל, אקרוכפן כקולך, אשפחוני מלך כברקן. חיי, שמנאו בנאום תווי, שספרו מחיבל ולוק, שיקאו וינק שוווש לוואץ' ולו, מן אילי תחינק תחונים כברקן, חיכס ווירי. ריני מלך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתי, קטגורי ריתינימית, כשתקרי עמק, שיובלי לוביק. הריני מלך בבילוניה, כנעתך צ'אץ' רדיוס, הרצ' קויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפוחווי רעמך רצ' רויואל. קטגורי, רונוכל תקרי אולי צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתק חויוב שסאצ'י. איכוני מלך סקבץ', חייחס חומוץ' פחבל רלל, שצק הולוך צ'יקח פקווי רווינק. קטגורי, ריווינק צ'י שכביך ריצל תקציך פווי רדיוס, רומל ריצל הלך סקבץ' רי, צריך נקות צ'י וסקבץ' רי, שובן נים יצל הלך קש.
12: אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי, חונץ' קצ' ריווקוב אנחליפ, צ'קוקם ריווקוב פחפל עמחה, שפתק אישוביך צ'וויץ'.
5: צ'סחו לו ריאין קינקות נא, צ'וואצ'רי חטאוציך, כבנתך בווי ריחון את המטל ווואץ' אישך, קייץ' רינים צ'וטין. ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה, רוק ריארי שמקוניק, שכיפן ריאצל ריאחווינל ריאץ' ריאוואצ'ולאו, אירי ווינק אקו צ'וואצ'ולאו, שכבר רומל ריאמחה ריאץ' ריאצללך וכעס למעל,
0: שינוק אמובי פרצין עליק ולו שק פריבוש לבל, קטגורי, שינויל חוני שוק, טיול צ'ריך חון צ'קופ כיח קייק, נוחינק יצל תקציך צ'ריך, כובו כובו חלום אל החוך רוקה, וחוני שוק וכוחום כיח טונטוך, אסקרלת העציק, כצ'ובלין צ'קאמפואק, צ'חליק הלך תקבך, הצ'ק צינצתיק תקבך, שוקעם פאוקב חונקן הלך פוק פחבל המחה, נוחינק שאיצל תק חסטק, נוחינק שירי איצל הלך וכעס למעל, שירי ומק קוק אינים צ'וטין. ציבטליק צ'ורי וקורסל ופלח חומבי, הונה וטליק חס וואץ'.
13: איני מלך בבילוניה, ריקינן רישוקים, שקט שנים צ'וטין, אינן שירי איצל תק חסטק צ'וואצ'ולאו.
0: קטגורי, צ'יצ'וואץ' תקרין ווקוואץ', ריחוני שוק שכבר רוק ריקיקל ריטיו שלך תקווינק,
12: Iruk rikik el rishekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Aretak chishin wil wiri si balakh sach nukush. Atekuri ri angel kubir chwech.
5: Khasyak sach akush chechweri. Ri inkin yanu bishik chawech. Ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri ekpuwi ri hun chikop cherukam are. Ri hun chikop cheko uku uholom el hukruka. We hun chikop ri. Riare checo iguir catecut chiucamicri kis uwach. Camicri kielna ulok parinimalaxiwan ecuchapupe pariukismanil uwach. Catecuri conohendri winak eco chuachuleu riman tepetalta likipi parigu rech kasleman chiare tachi spantag riwachuleu sepalakut kikilnari uchak richkop. Cheriare ko iwir eukamikri chikis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chiwuralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwukuk holomag areri wukuk huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuheweri ewukuk ahawinil. Ehob shkistak kiwach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak aretak chi. Kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare ari iguir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cheri ukamikar. Relahuk ruka e are elahuk ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikam nari rihun kawinim ki ahawinik siyak pahong kakbal. Konohel kakak kakikhaj rikichukab rikikawinim chet rihun chikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialakchik. Eri alakchik shas ki uchak nari rumal re cheri are. Are ahaw chiketri e ahawib. Ahawinel chiketri e ahawinel ki uchakna kuk ri uwinak ri shashik ishik ri echaom ri uz kitakalem kipanom parikikohonik.
12: Shokuhe ri angel kubik chwech.
5: Riha khawit yulwi ri hun ishak kech enim chutin e arewa ri hetak dinamit ri siguan tak dinamit ri hukat tak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna ikakina chech rihun ishok chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retseak chanalik eutukielna kakiyakano kakitik nari utiohal ekikporoh nari parika. Rumalre cheri dios chuyach kech rihun anima arech kakipano rehastak chekakah ri eare. Arech konohel kikikihach riukowinem likaharemal chez rihun chikop che kate hui aretak che spantak riutzir ridios. Katekuri wehun ishok ri areri nimlak tinemit che katakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
12: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri sinuil che hun angel che kakahulok chi chikahulok Koni malakh ukowinem eru wachuleu si balakh sakar wach rumal ri usakil are katekuri ruk hun kowlakh chabal kura qaqay khuchi
4: shchachi shchachi rini malakh babilonia ri aresh kashtaghi ki kolibal kashtok shokik kachoch eitzel eitzil takhchikoprech uokakh rumal resh che konohel takritinmit qashkitiri amakha Rechritzel umakkuk enim chutin Eri eahawinel erechri wachuleu shemakun rukri are Eri eahkayib erechri wachuleu shekinoman rukri unimalri are
12: Katekuri Shintach hunch abel Chikubichchi chikahulok
8: Chichelulok chupan ri ish ishnuwinak Chiakan ri are Arechri ish mankukuhit ri umak iguk Emankokanta di uchak chiwik Rumal rech sheri umak shumuli khrib chikaparikah ri Dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitoho chech chi ruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech ri are. Paripak pal, hawihe, shuk ehwi ri u hastak ri are. Chik eha kamul chech ri are. Heri kik eh chech, kehas ri uk inomal. Eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
13: Riin, intuyul chori ni malachtem, kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okej.
8: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun kich, tsakri puwirik ash, itzel chak chori utsumal, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportakri, rumal rik ak, rumal rech chesibalachko. Si balach uchuk abri hawshel Dios, rishipnaw katok tzik puwir yare.
12: Si balach keok annari, ke hikikatna rumal riyare. Iri hawinel arech riwachulew, ri eare, cheshemakun ruk are pari uqinomal. Ari tekchi kikilna riwubukuwik riwusibal uqaq. Nak ketak iwikan ri, chech rumal rech, che kikishbihki, chuwach rikash kurik riyare. Ekekbih nari.
4: Ayum, ayum, rinimalach tinimit ri Babilonia, rikovlach tinimit shapahun kahbal shbantach ri katochtzich pawi.
12: Ri yachkayib erech ri wachulev, kok echna wach ri ekibison nari chech. Ri yachkan upam tak ri huku, kamikri mankota chichun klokowik, yachkan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utzalach takabach, erech katin tzatik takabach. Ekan rechlino, erech kiaktuntuj, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronohel watch kok alahtak che, erenohel hashtag watch rech marfil, ronohel hashtag watch rech utalahtak che, ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech risakchok, canela, kok alahtak kayes, kok alahtak kunabal, mirra, kok ol, amaha, aceite, kh, trico, chico prechekan, richir, riker, retakchich, rilokom patanijel, echeri winakwi. Katekuri, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach bewich watch riat, eronohel rinimal ere utsil, kisri chawech riat, emankota chehmul rikawil watch. Riyak ayib cheshek inomarik ruk wiri. Nak ketak ikan wii chech riyare. Rumalre chesi balak kikishek kibri. Cherik ash kurik riyare. Si balak kok ekhna uwach ri. Ekehik ikhatna ri chech.
1: Ayum ayum. Rini malak tinimit. Ukohom lino retsiak. Kiak tuntuk erech eskarlata. Kukuh rikan lakpuak. Riutsalak takabak. Erika tzintza tikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkisu wach ronohel weni mal ri.
12: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwi ri polo. Ri winak resh takri huku. Eko nohel kikchak pak rumal ri polo. Nak ketak ikan wi chesh ri are. Si balak kikre kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
2: Hachin hewa he khas weni malak tinimit.
12: Atekuri, shikikiak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
2: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
11: Rikak chikikotok chrech yare, shokohere ish che ish tiosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzih ri dios. Romar recheri Dios shupan katoch tzich puwiri are, e shupan tokop chiwetre ish.
12: Chichanim, hun angel chen ni malach ukowinem, shukamo bi hun abach, hechas hun ni malach abach, rech chokbal triko, katekuri, shuk yako bi pare polo e shubich.
11: Hechas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malach tinimit Babilonia, ri are, man humul tachek kirikitahik.
12: من کتاتاخ تا چه خمول ری ری که خوخوم ری که خوخوماخ ری آرپا ای ری کبیش ری کبیشانیک Rikki Ohoma Risu Eritum Riachakip Rich Ronohel Watchak Mank Kikut Tachiri Puiri Abi Eruch Abal Riabah Hok Bol Trico Mank Tatach Chahmulri Riusakil Richahbal Mank Chuplin Tachahmulri Pawi Rikich Abal Rich Abala Erich Abali Mank Tatach Chahmulri Rumal Rech Chiri Eawak Ayib Riat Eare Kanokri Eahawin.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Rukri itznik kabano.

0: شکوب ریشوبان رنی ملختق خستق ایروق ویری شیوسوب ریونق چه شکی کم رخون اکوت بال ریشکوب چه شکی خیلخ ریواچ بال کاتیکوری ایکه بکاسلیک شکی یعقوبی پریپولو ریشک آق ریش اسخره چه سی بلخ کاتیک رونوخل چی رخستق واچ شچوب واچ رومال ریچیچ چه کلو لق پاوچی رخون چه اوکخبم رخون کیخ اکنوخل ریشکوب אחובוקח נמלח שקטיח ריקיתי אוכל. אפוקליפסיס קפיטולו 20 קטקורי שינויל שכון אנחל שקחה חולוק צ'י צ'יקה חולוק רוקם פאוקאם ריאולאוויבל רינימלח סיוואן איכון נמלח יוטבל שויות רינימלח צ'יקופ ריוחר קומץ קנוק צ'ערריק אשטוק ערררי סטנס קויות ריארי צ'יפקקו לחוקקל חונם. קוקייה קוביק פרנימלח סיוואן, שוצפיך תקרית צפיבל, שוטיק ווי. ארץ קטני, צ'יקיסוב שיקר סיוואן תקטינימית פמיל חונם. אירחאווה שיקרי, צ'ירארי קקירו לוק שפקה בושיב קייך. קטקורי שינויל נמלח תקטם, שטוי צ'וואץ' אישיאץ' קייץ' ריקת בלציך, שוכוחי שינויל ריקוש לבל, כונוכל רשקט כחולום, רומל ראוייק ציח צריך ריחסוס, יצריך ריוציח רדיוס. שינויל כונוכל רמנשיקחתך, שכחילך רצ'יקופ אירוויץ' בל. און רמנשיקקמטרי וכותבל, צ'ירו קורסל כפלח, און צ'ירי כאב. קוצ'כון ככס למל, אשי החוואני קרוק רקריסטו, פקקו לחוקל חונה. ראי ניקח כמנקיב צ'יק. מנשי קווינטח, קוצ'י חונקי כסלמל, צ'יק אק כיסנרי כאו לחוך על חונה. וואו וירי ארי וואו ונאבי כסתחיבל. וצלח קייץ' איתיו שלחתך ריארי, צ'י אהו צחתיל רנאבי כסתחיבל. ריוקב כמיקל, מנקוטה וקווינים פקיווי ריארי. שנה את שוצ'כחווי רצ' רדיוס ורצ' ריקריסטו. איקי החוויניק כאו לחוך על חונה. ארתחצ'יק כאיסרי כאו לחוכקל חונה, כקיריתכנה ולוקרי ריסטנס פריצפיטלוי. אקבנרי צ'יקיסובושיק ריחטק עמק, פרקיחב ושקוט כיקיח רש רוואצ'ולאו, פגו ופמגו. כאומוליך נרי צ'ובניק ריצ'וח, אקאי כאומוליך חס ריסניאפ רש ריפולו. שעקן פווי רונוכל רוואצ'ולאו, אשי אוק פרקי כל בל ראיתו שלחת כווינק ולוק הלך תנימית. קטקות, חונקק שחביניק ולוק פריקח אשי וצ'סח צ'י ריארי. קטקורי, וקשטוק ריסובונל קאץ' שקיע קובי פריפולו רש קאק ארש אסופרי. חוויק אווירי צ'יקופ ארי מנקס ציכתך אשל וציך רדיוס צ'ילארי כקריקוויק אש צ'יפקיך צ'יצ'קאפ צ'ובקיך צ'ובסק. קטגורי ראין שינויל חונסקתם צ'חונים הלכתם אירערי טויול צ'ורי תמרי. ריקח אירוואץ' הולב שאנמח צ'וואץ' ריוקולם אמנשיקיית כאן חון רטל קוטבל. אשינויל ריקמנקי צ'אנמח צ'אצ'וטין את הקל צ'וואץ' ריחונתם שחק ניקח ווך אשחק חונצ'יק ווך צ'ערי ווך רש ריקס למעל. קטגורי שבנק התוכציך פקיווי ריקה מנקיב חכס ריציב תליק פתק ריווך הריח הצ'ר הנוכל וואץ' ריקיצ'ק. קטגורי ריפולו שאוצלך ריקה מנקיב אהו כלום ריקה מיקל אירי אדס שכצליך ריקה מנקיב ככלום אצ'כי חוכנל שבנק התוכציך פקיווי חכס ריקיצ'ק ריקה מיקל אירי אדס שקייק פריפולו רצ'קק וואוי פולו רשכה רי, הרי וואוי הוקב כמיקל. איך הצ'ינצ'י מציבתל תפריווך רשכה סלמל, שקיע קובי פריפולו רשכה. אפוקליפסיס קפיטולו 21 קטגורי שינויל חונקק כך, חונקק וואצ'ולאו, רומל רש, צ'רינה בכך, אירינה בוואצ'ולאו, סאצ'ו וואץ' איריפולו מנקות הצ'יק. ישינויל ריטיו שלך תנימית, ריקעק חירוסלם, צ'קחה חולוק צ'י צ'יקה חולוק, chipari ukoli balri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, katekuri, shinta hunchabal chekubir chipari nimalak tem ulok.
1: Urangwa ri rechoch ri Dios, kuk ri gunep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinemitri, riare, Dios kuk riare, riare, arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach pari kiwokoch. Mankota chikamikal ri, emakota chi okeh ri, emakota chi rakok chi ah ri, emakota chi hunkash ri, rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
0: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
2: Kamik kiman rikak uwachuleu.
0: Ekubih.
2: Chatsibah. Wetzihri ishas tzihwi esaklak tzih.
0: Shokuhe kubih chwech.
2: Bantahinak chik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kasleman. Eshak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in. Inu diosri eri are walkualri. Kategori. Rik kishibih kip, riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikaslemal, rieka misanelap, rike makunruk ishok achi, rieahitap, rik kikihilah riehostak dios, ekonoher riehostak winak. Kori rikechbal paripolow rechab, erecha sufri, waweri arewa ri ukap kamikan.
0: Kategori. Hunchkech ri ewokup angelip, Rikik kamri wukub pahbal amaha, chinok nak chiri wukub kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
3: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alak chih.
0: Shinuk amubik pubihun nimalak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikka hulok chikah, chiparuk olbal ri Dios. Ruk amri ukihil ri Dios. Huluwik jejas hun utzalaj abaj, jejas rikatzin tzatikilaj jazpi. Kojun nimalaj utapigil, chiko kablajuj rokibal, echunakaj takri uchija, chiko kablajuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi ri ikablajuj juqat, kechri iwenak ri Israel, pari rel balqij ko ushib uchija, pari rik yakab ri rel balqij ko ushib uchija, Pari umosh rel balqih ko ushi buchiha, pari uqahibal riqih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habakh, che are utikbalil. Chuwach ronohel takri abakh, ko hum biyakh, che kechri e kablahu e utakonelab ri alak chih. Ri hun che tahin kubih wiri chwech, ko hun etabal ruk, hun ah che kanalak puak, Arech kretaj ritinimit, kretaj ri uchitakha eri utapigil. Wetinimit ri kokijep utzaltamal, rirakan junam ruk ri uwach. Shretaj riare ruk junaj, e wetinimit ri kretaj kablajuj mil estadios, rirakan junam ruk ri uwach e ruk ri unimal. Katikuri shretaj ri utapigil, e shuban jun okal kawinak kijep shkab. Ri ángel shretaj ruk hun etabal, che shas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalach analachpuak, chik hunamitaj ruk rikatzin tzatikalach abach. Rihetak abach, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikaj utzalachtak abach. Rinabe upaha, haspia upam, ri uka safiru upam. Riurosh calcedonia upam, riukaj esmeralda, riuro sardonica, riuwak cornalina, riubuk crisolita, riuwakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, riukablajuj amatista upam. Katekuri, rikablajuj uchija, Kaplajuj tak perlas, shujunal chkechri uchitakha, banomruk shakhun perla, riu kaibal ritinimit, banomruk analakpuak, chemen sholomtaj, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshenwil tajun rachoch ri dios chupam, rumalrech chire ajaushel, ri dios ajaurech ronohel jas uach, are are rachoch ri dios, shokoje are rachoch ri dios ri alachchij. Ritinimit men krachtaj, man rajaushik tachech ri unikbal riqij, ir unikbal ik. Rumalrech chire uqij ri dios, kchuplin puwi, eri alachchij arejun uchajbal. Riwinak kibin ri chushiri usakil, iri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanahik kanpak ik, rumal reche mankota achakab ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri ri kik enomal, iri kinimal ri eamak, hunts ahtahinak wach, hastak mankakowinta ri kok chupam. Shokuhe, من که اکتری ری ککبن ری خاستق خستق ایری ایتلتق خستق شوی که اکری ری ایاره ری تیبتل ری کبی پاری اوبوخ ری اوکاس لیمال ری علاق چیخ اپوکالیپسیس کپیتولو 22 کاته کوری ری آنگل شکوت چنوچ ری نیما ریچ ری کاس لیمال کتینچاتیک خیخاس ری کریستال بولبتو لوگ پاری نیما لخو تیم ری دیوز y para utem ri alachchij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab y para jun chik chakab chech ri nima, koche rech kaslemal, cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, iri ushak kowin chik kunashik ri mankota ri kakohonik uk, e mankota jun has uwoch chik, cheka hawashik itzel chech, ri nima lachtem rech ri dios, iri alachchij, Si balak utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilah nari ri opatanihel ri dios. Kikil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalak. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichah, rumalrech ri ahaushel dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, Chubek chubesak. Katekuri kubir chuech.
3: Wawe tihri, chikasihwa, esaklak tih. Riahaushel dios chekuyari rush labal chikechri ek ashel tak utih. Utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel. Rihastak chekpenari, chiukamik.
4: Chikamikri, ri inkin pechina humul. Sibalak utsri riare. Rik kolau takri utzihwe kashe balu utzihri dios, kopa we wuhri.
0: Inri inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri. Are takchi ishkis ronohel wiri, shintzak chuwoch takri rakan ri angel. Rishiktu chunwoch ronohel wehas takri, arech kink ikhilah ri are. Katekut, ri are kubik chuech.
3: Haji, ri in, inhun patanihil jehas riat. E injunge hasri e awachalal ri akashat takutzi ri dios. Injunge hasri e are, chikikikol ritzi, kopa we guhri, are ri dios rahaushik kik ikhilashik.
0: Katekuri kubir chuech.
3: Makuba we tzi rech ashebal utzi ri dios, kopa we guhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopa nikri kahbal. Riachmakunel winak, chichimakunok. Eritzak tajinak winak, xas txutzakana rib. Yare txek ohun utzlahuk aslimal, xas txikanahok pari utzil. Eritioxlak winak, txitxutioxersak narib.
4: Txikamikri, ri inkin pechina humul, esas huk amulok huk ritok balkech konohel winak rumal rikitsak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, Inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri ki kichahnari katsiak, ri eareri kori huk ri che rech ri kaslemal, e ke kovin ri ki ok pari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri etz ahtahina kalah takwinak, ri e kamisan elap, ikikihilah rihostak Dios, ekonoher riutk kilo ekikban riitzel. Riin, riin Jesús, nutakom ubiri ángel chiwech in, arech kubih were chiwech buviri ekomontiosh, in riin rabri rihalil ri David, riutzalah chimil rech riakabil.
0: Riush labal, iri ishokilal kikbih.
5: Tasahulok!
0: Eri katowik, chubih ba.
5: Tasahulok!
0: Eri kchakir uchi, chukma ba riha rech rik aslemal. Eri hunchik krah, chukama ba riha, chishasipam chich. Riin, kimbir chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri dios, chik opa webuh ri.
4: Rihunche kukochi na ukok hun tzirchik, ri dios kukoch nari puvire hetak kashchi kubih webuh ri. Kategori rihunche kukamu bihun tzirche rechwe, akshebal utzir ri dios ri, ri dios. Kukamu biri rich akap che rechri are, parihunche rechri kaslemal, erihunch akap che rechri are paritios lahtinimit, che cholemu bishik pa webuh ri.
0: Riin, chikin ya sakalakzir puwe wetzir ri, Riin kimbih.
4: Genakut, chiukamik kimpe in.
0: Amen. Tasahulok ahaushel Jesús. Riutzalah usipanikri Jesús. Chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.